0: FM.
1: Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають то ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе над вечір'я. Вийшов місяць,

0: Стрій FM.
1: Небо було свідком подібні злеть. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої хмарі напролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора.

і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шумазгом, з тобою віч на віч.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

ще твій грубіян. І в коханні останній профан. Не завжди розблокую екрани довіри. Це перше без тебе пропав би. І нехай кілометри на сотні ці очі безодні притягнуть мене.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: 7 рівно у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий FM. З тобою я, Христина Сонце, Андрій Залізко ще назвучає з піснею «Дика черешня», а я дивлюсь, у мене на столі стоїть йогурт із черешною, думаю, о, це точно мій день. Сьогодні четвер, сьогодні 8 жовтня. Вітання всім. На початку цієї години прокидаємося і рухаємося вперед.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. Настрій FM.
2: Погода.
1: Сьогодні впродовж цілого дня синоптики кажуть, що буде це один із найтепліших днів цього тижня та й загалом цієї осені, не весни, осені. І синоптики також прогнозують нам сьогодні, що буде 25 градусів тепла. Невелика трошки, якась там десь бужливо буде хмарність, але загалом ясно, сонячно. Вже від завтра має бути похолодання, тому сьогодні ще насолоджуємося цим теплом і одягаємо ще оці ніби літні речі. Але вранці, я тобі скажу, так досить прохолодненько, плюс 6 градусів тепла. Це найбільша наразі температура. У Сколі сьогодні 22 градуси тепла. Також сонце, гарна погода впродовж цілого дня. 7:01 у Стрию, а сьогодні день найспокійнішої людини. Хто ця найспокійніша людина, яка професія займає топ серед спокійностей антистресових? Розкажу тобі деталі на Стрий FM далі.
0: Ранок на Стрий FM.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво!
1: Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
2: 7.13. Ось ти слухаєш Стрий FM. Сьогодні день найспокійнішої людини. Та найспокійнішої, мені здається, професії, тому що в будь-якій ситуації ця людина має аргумент, потім вона тобі дасть ще контраргумент, а потім, щоб переконатися, то взагалі ще апеляцію подасть. Сьогодні день юриста. Міжнародний день юриста завжди святкується 8 жовтня. Ну, я, якщо чесно, спершу подумала, що це, коли говорила про найспокійнішу людину, я думала спочатку, що це про жінку. Ну, хіба не так? Мені здається, що жінка також завжди має на все свою відповідь, на все має аргумент. Знайти ситуацію, вихід ситуації вона може в будь-який час доби і не тільки. І окрім того, апеляцію вона подає чи не кожен день.
1: Ранок на Стрий FM.
2: 7.13. Устрій, ти слухаєш Стрий FM. А що потрібно з'їсти сьогодні, 8 жовтня, щоб тобі щастило і не було проблем із фінансами? Деталі на Стрий FM далі.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7.20. Устрою, послухай уважно і передай своїй сусідці чи сусідові, що потрібно сьогодні з'їсти 8 жовтня, щоб ти не мав проблем із фінансами. Так є, насправді, такий багатство в тарілці і така є дуже цікава в народі фінансова прикмета, що сьогодні потрібно їсти капусту. Наші предки вірили, що страви з капусти або свіжо спечений хліб цього дня притягують додому матеріальний достаток і стабільність. Тому з'їв капустяний пиріг чи улюблений салат, і фінансові проблеми, опа, і розлетілись. Обходять тебе стороною. Кажуть, що працює безвідмовно, перевірено вже століттями. Тому, хто ми такі, щоб також це все не перевірити? Тому що із капустою треба сьогодні обов'язково з'їсти.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 7.21 Острий, вже за декілька хвилин рубрика «Інтернет не бреше». Все і більше далі на Стрий ФМ.
2: Стрий

0: Інтернет не бреше.
1: 7.31 острів, це рубрика «Інтернет не бреше». Поїхали.
0: Інтернет не бреше.
1: Навіть легесеньке зневоднення організму, там всього там на 1-2% від маси навіть тіла, доведено, що знижує концентрацію, знижує твою увагу, погіршує пам'ять, ну і підвищує те, що ти стаєш ще більш стомленим. Регулярне пиття чистої води впродовж дня тримає тебе в тонусі, і ти є досить енергійний.
0: Інтернет не бреше.
1: Реальний вплив синього світла на сон. Кажуть, дослідження в галузі тих, хто займається сном, підтверджує, що довжина хвиль синього спектра від екранів, там смартфона, від комп'ютера, воно пригнічує гормон, який відповідає за сон. І таким чином, коли ти хочеш заснути, ти починаєш сидіти в телефоні, оце синє таке світло від нього буде відблимувати, і ти не зможеш заснути нормально. Тому потрібно обов'язково за годину до того, як ти збираєшся йти спати, виключити всі телевізори, екрани, ноутбуки, телефони. Краще собі, знаєш, що вімкнути? Книгу. Книгу, так?
0: Інтернет не бреше.
1: А абсолютні чемпіони зі сну серед савців, знаєш хто? Коали. Вони сплять від 18 до 22 годин на добу. Решту часу вони втрачають переважно на те, що вони пережовують листя евкаліпту. А хтось сказав, що котики дуже ліниві. Ні, подивіться, коали, вони сплять, їдять. Мені здається, що кожний з нас тут має таку маленьку коалку, яка називається Мурзіком, Максиком, не знаю, там, Басею.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні впродовж цілого дня синоптики напрогнозували нам, що буде гарна, найтепліша днина. 25 градусів тепла сьогодні, невелика хмарність поки що зранку, але потім вже буде сонце, і сонячно, і тепло. І також у Сколі сьогодні плюс 22 градуси, також тепло цілий день. 7.33 устрою, ти слухаєш 3FM, чи насправді варто посміхатися собакам? Деталі на 3FM далі.
2: 3FM.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7.43. Устрою, ти слухаєш 3FM. З тобою в ефірі я, Христина Сонце. І чи насправді варто посміхатися з собакам, песикам? Тому що часто ми бачимо якихось там нових песиків на вулиці, і чи для них наша усмішка щось має. Насправді, якщо щира усмішка, то звичайно, що вони це як приємну звістку використовують, але насправді

0: це найкращий допінг.
1: Ранок на Стрий ФМ.
0: Далі по рекламі на Стрий ФМ звучатимуть Діма Прокопов, Нікіта Кісельов, Власова. Ти слухаєш Стрий ФМ, це радіо твого міста.
1: Стрий ФМ. Реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
0: Партнером гри є магазин МТА.

0: FM у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай «Стрий FM».
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на «Стрий Viber або Telegram. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». «Пін-код». Результати слухай о 9:40 та 17:40. Перша цифра тризначного пін-коду – 8.
2: 7:55 у Стрию, ти слухаєш «Стрий FM» і знаєш що? Слухай уважно, щоб сьогодні саме твій день, саме твій час. Перша цифра нашого секретного тризначного пін-коду уже пролунала на «Стрий FM». Наступні дві можуть з'явитися в ефірі в будь-якої миті впродовження. Тому збирай код, лови вдачу за хвіст, вигравай квитки на концерт до гурту «Бойк», який буде виступати 11 жовтня тут у нас у Стрию. І вже дізнаємося і оголосимо результати о 9:40.
0: Подарунки щобудня на «Стрий FM» у грі «Пін-код».
3: «Стрий FM».

0: 8 година рівно у стрию. Оля Новак в студії. Далі про головне у новинах на Стрий FM. Далі.
1: І за мить про те, що у Львові презентували новий цивільний кодекс, де в Стрию можна пройти безкоштовне мамографічне обстеження, який штраф доведеться заплатити за спалювання сміття, це заголовки, деталі за мить. У Львові презентували проект нового цивільного кодексу України. Його представив спікер парламенту Руслан Стефанчук. Документ має оновити цивільне законодавство з врахуванням сучасних викликів і досвіду війни. Серед нововведень – право не відповідати на робочі дзвінки в позаробочий час, спадкування акаунтів і посилення захисту дітей. Також передбачені механізми отримання репарацій за шкоду, завдану війною. Проект уже підтримали в першому читанні. Нині його обговорюють із експертами та громадськістю. Запровадити новий кодекс планують не раніше, ніж через рік після скасування воєнного стану.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: У Стрию жінки можуть безкоштовно пройти мамографію за електронним скеруванням в Центрі здоров'я жінки. Обстеження доступне жінкам віком від 45 років. А від початку року тут мамографію пройшли близько 3,5 тисяч жінок. В понад 1,5 сотні випадків завдяки поєднанню мамографії та УЗД виявили патологічні зміни. Лікарі наголошують, рак молочної залози на ранніх етапах може розвиватись без болю та інших помітних симптомів. Тому важливо проходити профілактичні обстеження, навіть якщо жінку нічого не турбує. Звернутись можна до Центру здоров'я жінки в Стрию, що на вулиці Маркіяна Шашкевича, 17. Понад 5 тисяч постанов за перевищення швидкості винесли патрульні Львівщини. У вересні порушення зафіксували приладом Трукам. За перевищення швидкості більше як на 50 км на годину штрафують на 1700 гривень. Через перевищення швидкості за місяць сталося більше як 100 дорожньо-транспортних пригод з травмованими. Були на цих аваріях і летальні випадки. На Львівщині тривають рейди проти спалювання сухої трави і сміття. За порушення громадянам загрожує штраф від 3 до 6 тисяч гривень, посадовцям – до 21 тисячі. Рятувальники нагадують, спалювати сухості і сміття заборонено, вогонь може швидко поширитись і спричинити пожежу.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: Ну і на сам кінець, сьогодні на Львівщині буде до 25 градусів тепла. Синоптикиня Наталка Тітенко прогнозує, що в інших областях температура підніметься до 26 з позначкою плюс, а за її словами, це може бути найтепліший день в Україні аж до квітня, адже вже від завтра очікуємо на похолодання. Такими були перші головні новини з Стрия на Стрий FM. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: Ну і цей найтепліший день прогнозує нам сьогодні у Стрию 25 градусів тепла. Впродовж цілого дня має бути невелика хмарність і сонце. У Сколі сьогодні плюс 22 градуси, також сонце буде і буде без опадів.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
0: 8.03 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий FM. З тобою я, Христина Сонце, це передача «Ранок» на Стрий FM. А виявляється, туди ставити свої телефони ні в якому разі не можна, бо вони зіпсуються. Куди саме? Деталі на Стрий FM далі.
3: «Ранок» на Стрий FM.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 8.13. Острій, ти слухаєш Стрий FM. Виявляється, туди ставити свої телефони ні в якому разі не можна, а ми ставимо. 5 місць, куди смартфон не треба ставити. Це під віконня, тому що сонячне провіння може його нагрівати. Далі під лобовим склом автомобіля, бо сонячну погоду також може нагріватися. Диван, м'яка поверхня заважає правильній роботі системи внутрішньої в телефоні. Задня кишеня. Ага, причини аналогічні. Деколи можна навіть і забутися, і сісти, і все. І вже по телефону. Ну і тумбочка біля ліжка, виявляється. Прикинь, тут вже шкода завдається не пристрою, а самій людині. Мені, яка не може відпочити через звуки, що виходять з телефону. Крім цього, ніхто не може гарантувати, що випромінювання від пристрою точно не завдає шкоди здоров'ю. Все. Ну, тумбочку, якщо чесно, ну я би забрала. Ніякому випадку. Особливо, коли там будильник не включений в тому телефоні. Особливо, коли це там... Тобі треба вранці ставати і не запізнитися. То я буду бігти через всю кімнату, ловити той телефон, де він там дзвонить, з того всього шпортатися пальчиком об диван. Ні. Тумбочку я відміняю, все інше окей.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 8.14 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM. Вже далі на Стрий FM за декілька хвилин я тобі розповім, з чого найкраще починати свій день. Так, одна річ, з якої тобі треба просто кожнісінький день її повторювати. Деталі далі на 101.0.
0: Стрий FM.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 8.20 у стрій, ти слухаєш Стрій ФМ. За звичку собі кожен день потрібно брати і обійматися, і обіймати свої плечі. Який секрет бадьорості? Це просто рівно сидячи на краю ліжка чи десь на стільчику, схрещуєш руки на грудях, ніби обіймаєш себе за плечі, або кладеш долоні на плечі. І на видиху плавно розводиш лікті назад, потім зводиш лопатки, розкриваєш грудну клітку. І так на видиху повільно скручуєш ще й спину, зводячи лікті вперед. Повторюєш так 5-7 разів, все. І чому це буде працювати? Тому що проста ця рухлива вправа моментально знімає ці нічні затиски там з хребта, з грудного відділу, вирівнює тобі поставу, запускає дихання і насичує тебе киснем. І от такий секрет бадьорості і такий м'який тобі впуск в день, розумієш? Тому обов'язково цю вправу бажано повторювати щодня, кожного, кожнісінького дня.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Далі на Стрий ФМ програма «Вітань». Надсилай свої привіти і вітання на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Я обов'язково зачитаю їх в ефірі Стрий ФМ. Чекаю на твої привіти. Номер 098 10 11 123.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
4: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
5: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
6: До лікаря, але так, щоб без черги.
7: В експерт.
6: Швидкий чекап здоров'я.
7: В експерт.
6: Все поруч і в одному місці.
7: В експерт.
6: Потрібен чіткий план.
7: В експерт.
6: Ну все, лікуюсь в експерт.
8: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: В Арс плитка від 396 гривень. Для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
11: Тут кутовий диван хочу.
12: Добре.
11: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
12: Та без питань.
11: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
12: Кохана, звичайно.
13: У Стрию тепер працює меблевий салон «Вістеріо». Тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
11: Меблевий салон «Вістеріо». Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
14: Агенція «Вініл» представляє. Ці хлопці розривають зали своєю енергетикою та мелодійністю. 11 жовтня Стрий МВК. Гурт «Бойки». Весело, колоритно, зухвало.
15: Ходи зі мною, і ми будемо два.
14: Початок о 19:00. Живий звук.
16: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
17: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8:30 у Стрию, ти слухаєш Стрию ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, це програма сонячних привітів і вітань на Стрию ФМ. Ти надсилаєш їх всіх нам на номер Стрию Вайберу чи Стрию Телеграма, я обов'язково їх зачитую в ефірі Стрию ФМ. О 8:30 та 13:30 є привітання з днем народження. З днем народження я вітаю свого тата. Бащі Андрій Степанович, вас вітаю з днем народження. Сьогодні у вас 7 жовтня, всі все пам'ятають, у вас день народження, тому нехай кожен новий день приносить радість. Натхнення, впевненість у власних силах. Тому бажаємо ми міцного здоров'я, душевного тепла, вдачі у всіх починаннях, ну і поруч людей, які підтримують, цінують і роблять життя і день світлішим. Тому, звичайно, що ми з мамою, з братом вітаємо дуже сильно нашого тата. І також хочу сказати, що ти можеш передати свої вітання, свої привіти своїм іменинникам обов'язково щобудня на Стрию ФМ о 8:30 та 13:30. Надсилай їх на номер 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня має бути найтепліший день в цей день найтепліший день, що це в мене? Маю на увазі, що сьогодні буде найтепліший день цього тижня. І загалом кажу, що можливо навіть цієї осені, тому що сьогодні 25 градусів тепла. І також синоптики прогнозують, що буде сонячно і ясно. В горах на Сколівщині сьогодні плюс 22 градуси, також сонячна погода цілий день.
2: Мелодія в душі або в душі.
1: 8:32 у Стрию, ти слухаєш Стрию ФМ, вже за декілька хвилин граємо з тобою в гру «Мелодія в душі чи в душі». А зараз в тебе завдання, тобі треба почути, яка намогикана пісня мною, і написати відповідь на номер Стрию Вайберу чи Стрию Телеграму. І у 8:40 будемо вже таки грати і вибирати переможця. Тому пісня у нас звучить.

0: От таку пісню я намугикала в душі сьогодні вранці, а ти пиши свої варіанти. Як називається пісня або хто її виконавець на номер 3 Viber чи 3 Telegram і ставай переможцем сьогоднішнього дня. Номер 098 10 11 123 за декілька хвилин результати.
1: Мелодія в душі або в душі.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на Мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Буквально 5 хвилин тому я намугикувала пісню, а ти мав написати назву пісні або хто її виконавець на номер Стрий Вайбер чи Стрий Телеграм і позмагатися за подарунок від партнера гри від магазину МТА. Завдання звучало

0: виконавець, або як називається ця пісня. Надсилали всі варіанти на номер Вайберу і Телеграму. І рандом обрав уже Ірину. Ірина, твій номер закінчується 093. Не змогла я чомусь до тебе дозвонитися, але ти стаєш переможцем четверга. Ось так. А серед усіх переможців тижня, кожного дня у нас є переможець, ми вже в п'ятницю будемо вибирати того, ну, ми рандом будемо вибирати того, хто отримає подарунок від партнера гри від магазину МТА. Це геймпад для ігрової приставки. Сьогодні вітаю Ірину. Завтра зіграємо знову ж таки і знову ще один переможець долучиться до нашої команди, яка буде змагатися за подарунок від МТА. Колись ми просто купували техніку, а тепер обираємо телефони, навушники чи ноутбуки під свій ритм, роботу і навіть характер. В МТА допоможе знайти саме твій найкращий гаджет. Дружимо технікою і строю, вулиця Богдана Хмельницького, 4, ТРЦ Стрий Сіті.
1: Мелодія в душі або в душі.
2: В МТА.

0: Ти слухаєш 3FM, це радіо твого міста.
1: 3FM. Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
3: Сир Mazda Dutch Traditional зі знижкою 27%.
2: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

8.51. Острий, ти слухаєш Стрий ФМ. Якщо ти дама при грошах і не тільки, то сьогодні відкривається новий секонд-хенд Євротренд. Тут представлений великий вибір одягу для дітей, для жінок, чоловіків, спортивний, робочий, ще є взуття, сумки, прикраси, іграшки, повне оновлення товару кожного тижня. Євротренд – місце, де кожен знайде щось для себе. Тому приходіть за адресою вулиця Успенська, 52, торговий центр «Квадрат». Стрий ФМ.

8:57 у Острі. Один день і твоя стеля може повністю змінитися і бути зовсім новою. У Skyline допоможуть підібрати тобі варіант саме для твого інтер'єру. Вони працюють у Стрию, у Львівській та Франківській областях. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707 Skyline.

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрій FM.
1: 9.02, Оля Новак в студії, новини на Стрій FM далі.
2: За мить про те, які наслідки вчорашнього удару Росії по мирних мешканцях, як планують посилити безпеку на пунктах пропуску, які елементи поповнили перелік нематеріальної культурної спадщини Стрийщини. Україна сьогодні вшановує пам'ять загиблих внаслідок російської масованої атаки в ніч на вчора. Серед жертв – діти. На сьогоднішній ранок в Україні загинули щонайменше 28 людей. Найбільше жертв у Прилуках на Чернігівщині. Там 22 загиблих, серед них 5 дітей. Розбір завалів в Прилуках триває, а є також загиблі і постраждалі в Києві та Кременчуці. Україна обговорює з сусідніми країнами, як пришвидшити перетин кордону після російських атак поблизу пунктів пропуску. За словами речника МЗС, один з варіантів – перевести окремі пункти пропуску на територію сусідніх держав. Це має підвищити безпеку та зменшити скупчення транспорту. Деталі пропозиції поки не розголошують. Вересень став найсмертоноснішим для Росії місяцем за понад 3 роки за темпами захоплення українських територій. Про це пише The New York Times. За даними видання, упродовж цього року Росія захопила лише трохи більше української землі, ніж втратила. Однією з причин стало проведення української операції «Вівальді» на півночі Донбасу. Українські військові зупинили просування російських сил і повернули частину раніше втрачених територій.
0: Місцеві новини на Стрій FM.
2: На Львівщині громади зможуть отримати кошти з обласного бюджету на створення навчальних квартир і будинків для людей з інвалідністю. Це спеціальні помешкання, де люди зможуть поступово вчитись самостійному життю, а за підтримки фахівців, наприклад, готувати їжу, робити покупки, користуватись транспортом і розпоряджатись коштами. Насамперед, програма розрахована на людей, які тривалий час жили в інтернатах і можуть перейти до підтриманого проживання. Кошти можна буде використати на ремонт, облаштування доступності, меблі та побутову техніку. Це перша така ініціатива на Львівщині. Ну і до реєстру нематеріальної культурної спадщини Стрийського району внесли ще 2 елементи. Йдеться про традиційне ткацтво та культуру передачі майстерності, а також традицію відзначення Дня Союзянки. Ткацтво охоплює виготовлення полотна вручну. Традиція збереглась в різних населених пунктах району. А День Союзянки поєднує просвітницькі, етнографічні, мистецькі, волонтерські проекти серед осередків Союзу Українок Стрийщини. Відтепер в районному реєстрі 19 елементів нематеріальної культурної спадщини. Це були новини на Стрій FM. В ефірі працювала Оля Новак о 10:00. Почуємось.
0: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики напрогнозували нам гарну погоду, сонячну. Хмарність буде трішечки мінімальна, але загалом 25 градусів тепла – це найбільша температура. У Сколі сьогодні плюс 22 градуси, також мінімальна хмарність впродовж цілого дня.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9.06 у Стрію. Доброго ранку, ти на Стрій FM. А як це їсти по-королівськи? Розкажу тобі за декілька хвилин на Стрій FM далі.
3: Ранок на Стрій FM.

Хвилини пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк

0: стала вся земля. І хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Стрій FM.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 9.15 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM. Як це по-королівськи їсти? Треба насправді просто не їсти те, що не їдять в королівських родинах. Виявляється, в чорному списку в Букінгемському палаці насправді є декілька продуктів. Це ніяких часників і рясної цибулі. Справа не в калоріях чи ще щось, а в протоколі дипломатичному, тому що вони завжди зі кимось спілкуються, і тут буде запах часнику, і це вже якось не дуже. І також молюски під час поїздок вони також не їдять. Ризик харчового отруєння на якихось там візитах офіційних – це вже дуже велика ціна за морепродукти. І дорогий делікатес, такий як фуа-гра, королівська сім'я взагалі виключила зі свого раціону, то через етичні міркування. Ось так. Навіть у королів є свої, знаєте, такі от фішечки. Ну, не будемо ні королевою, ні королем, я так розумію, ні принцесою, тому що чесник я тако дуже люблю, особливо до картопельки смаженої. Молюски, ну, я ще поки що не таке, знаєте, не їм. А фуа-гра, ну, я думаю, і не буду їсти.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 9.16 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM, а їх зрозуміють лише українці. Є 10 складних слів, над якими ламаються навіть перекладачі. Деталі далі на 101.0.
0: Стрий FM.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 9:24 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM. Є, до речі, такі слова, унікальні українські слова, які, до речі, розуміють лише ми, українці. Вони складні, ламаються навіть перекладачі. І це такі слова, наприклад, як «вирій». Вирій – поетична назва теплих країв, куди відлітають птахи на зиму за народними уявленнями. Також «патякати» означає багато безмістовно говорити. «Ні в року» – слово, значення якого сильно залежить від ситуації і інтонації. Також слово таке, як «митець» – творча людина, яка створює там мистецькі будь-які твори. «Навколішки» – перебувати або стати на коліна. «Манівці» – це обхідні, непрямі або незнайомі шляхи. Чому ці слова такі важливі? Тому що подібна лексика, вона показує, наскільки багато є українська мова. Деякі слова складно перекласти якимось одним відповідником, адже разом з цим буквальним значенням вони передають образ, вони передають емоцію або якийсь певний культурний контекст. Тому такі слова, звичайно, що є наші, рідні, теплі, їх треба пам'ятати і не забувати.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 9:25 у Стрию, далі на Стрий FM по рекламі, класна українська музика, а також після словник по-стрийськи.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
4: Піцу?
5: Ні-ні, суші.
6: Я хочу кебаб.
7: А може бургер?
8: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
9: Хочеш квіти? Гугли «Цвітка Стрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесіва, 3, неподалік компанії «Телелан».
10: В «Арс» плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін. «Арс» – файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:30, дві острію, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І вже зараз будемо з тобою розбиратися таку, з такою фразою, як «бути не в своїй тарілці». Це, насправді, прямий переклад з російського звороту. Хоча посту тут взагалі ні при чому, навіть словники радять уникати цього механічного запозичення. Справжні українські перлини, вони набагато колоритніші, і точніше кажуть, наприклад, почуватися не в своїй шкурі, не своєю головою, не в своєму льосі, чи просто говорити, що людина не при собі, або не на своєму місці. А оце в тарілці, бути там в якихось тарілках, каструлях, то не до нас, то не про нас. В нас в українській мові є свої відповідники, рідне слово завжди звучить набагато природніше і гарніше, тому говорімо красиво, говорімо українською. Це рубрика «Словник по-стрийськи».
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові продовж життя Продовж сьогоднішнього дня синоптики прогнозують, що буде найвища температура. Це плюс 25 градусів, тепло, сонячно, без хмар. Пане сонце, воно вже напікає, розумієте? У Сколі плюс 22 градуси і також сонячно і ясно цілий день. 9:33 у Стрию, а чому допомога іншим насправді може тобі або покращувати, або погіршувати настрій. Про це і більше розкажу тобі деталі на Стрий FM далі.
2: Стрий FM.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Реклама «Устрию». Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 9:42 острів, ти слухаєш Стрий ФМ. Чому допомагати іншим? Це найкраща ідея і найкращий кайф для нашого мозку. Тому що коли ми робимо щось корисне для інших людей, організм активізує таку соціальність, взаємодію, запускає вироблення гормону радості, оцього дофаміну. І буквально ми запрограмовані відчувати оце якісь такі радість, приємність, щастя, відчуття власної користі. Тому, роблячи добро, ми не лише покращуємо день комусь, а й знижуємо власний рівень стресу і підвищуємо собі самооцінку. Найприємніший егоїзм у світі, я вам скажу на секундочку.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Далі на Стрий ФМ звучатиме найкраща українська музика Омар Галієва. Брикулець Іван Люленов. Просто зараз Зоряна. Чаю і плей. Ти слухаєш Стрий ФМ, це радіо твого міста.
2: Стрий ФМ.
3: Включаю і плей, немає проблем, немає нікого.

FM. Давай виключим світло і будемо мовчати. Про то, що не можна словами сказати, не можна писати.

мовчати. 9:55 у Стрію, а я мовчати не буду. Вже розповідаю тобі, що сьогодні відкрився новий секонд-хенд Євротренд. Тут представлений великий вибір одягу для дітей, жінок, для чоловіків, спортивний і робочий одяг, а ще взуття, сумки, прикраси і іграшки. Повне оновлення товару кожного тижня. Євротренд – місце, де кожен знайде щось для себе. Приходіть за адресою вулиця Успенська, 52, торговий центр «Квадрат». 3FM.

0: 10-та вже майже у строю. Оля Новак в студії. Далі у нас новини на Строй FM.
1: І це мить про те, які наслідки вчорашнього удару Росії по мирних мешканцях, чи є загроза поширення чуми в Україні, і коли на Львівщині змінять порядок оповіщення про тривогу. Деталі далі. Україна сьогодні вшановує пам'ять загиблих внаслідок російської масованої атаки в ніч на вчора. Серед жертв – діти. На сьогоднішній ранок в Україні загинули щонайменше 28 людей. Найбільше жертв у Прилуках, на Чернігівщині – 22 загиблих. Серед них 5 дітей. Розбір завалів в Прилуках триває. Є також загиблі і постраждалі в Києві та Кременчуці.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Загрози поширення чуми з Росії в Україну наразі немає, заявив речник МЗС Георгій Тихий. За його словами, українські служби та система охорони здоров'я стежать за ситуацією. Пасажирського сполучення з Росією фактично немає. Між країнами діє візовий режим. Водночас сусідні з Росією країни вже вживають заходів, зокрема обмежують перетин кордону.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: У Стрію жінки можуть безкоштовно пройти мамографію за електронним скеруванням. В центрі здоров'я жінки обстеження доступне жінкам віком від 45 років. Від початку року тут мамографію пройшли близько 3,5 тисяч жінок. Понад 1,5 сотні випадків завдяки поєднанню мамографії та УЗД виявили патологічні зміни. Лікарі наголошують, рак молочної залози на ранніх етапах може розвиватись без болю та інших помітних симптомів. Тому важливо проходити профілактичні обстеження, навіть якщо жінку нічого не турбує. Звернутись можна до Центру здоров'я жінки, що в Стрию, на вулиці Маркіяна Шашкевича, 17. З 12 жовтня на Львівщині зміниться порядок оповіщення про повітряну тривогу. Сигнал «Повітряна тривога» залежатиме від характеру загрози. В області запровадять два рівні – жовтий і червоний. Про рівень небезпеки повідомлятимуть у тексті оповіщення. А також про початок тривоги та відбій і всі актуальні новини з Стрия, Стрийщини і України оперативно на телеграм-каналі «Мій Стрий-1». Щоб не пропустити головне, вводьте в пошуку в телеграмі «Мій Стрий-1» і читайте перевірені новини. Оля Новак, інформаційна служба радіо «Стрий-ФМ».
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові цілий день синоптики кажуть, що буде сонячна гарна погода, 25 градусів, найбільша температура в день. У Сколі плюс 22, також сонячно і ясно.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
0: 10:01 у Стрию. Доброго ранку. Ти на Стрій ФМ, з тобою я, Христина Сонце. І які речі ми найчастіше купуємо імпульсивно, а потім майже це все не носимо. Деталі розкажу далі на 101.0.
3: Ранок на Стрій ФМ.

0: Третя цифра тризначного пін-коду – 8.
1: Щойно прозвучала третя цифра тризначного пін-коду і вже дарує квитки на концерт до гурту «Бойки», тому бери, надсилай тризначний пін-код. За 3 хвилини обираю переможця. Хто ж буде першим, хто надійшле правильний пін-код, той і перемагає і отримає квиточки на концерт. Тому чекаю на цей тризначний пін-код.
0: Подарунки щобудня на Стрий FM у грі «Пін-код».

0: подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40.
2: 10:09 у Стрию, тож уже у нас є переможець, і вже у нас є правильний надісланий пін-код. Юлія, твій номер закінчується на 579, ти отримуєш два квитки на концерт. Пін-код був 808-808, і ти надіслала перше, і його, він був правильний. Тому я вітаю тебе, квитки твої. А я нагадую, що слухай пін-код впродовж сьогоднішнього дня, і також слухай уважно, пиши пін-код, запам'ятовуй, і вигравай ще більше подарунків.
0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
3: Стрий.ФМ.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 10:19 у Стрій, ти слухаєш Стрій FM. І є такі речі, які ми купуємо, а потім майже не носимо. Отож, є речі, це, наприклад, такі, як сукні на розмір менше з залізобетонною обіцянкою. От сходно я це плаття точно вдягну. Надто екстравагантні речі також, такі яскравих, неонових кольорів, які чомусь здавалися нам дуже стильними, там в 3-й годині ночі або в 11-й годині ранку в магазині, коли ти міряв. А потім, опа, і все, і вже навіть не знаєш, куди його підібрати. Вбрання під єдину подію, яка більше ніколи не вилізе десь в інших, на інших подіях. І коли річ купують не тому, що вона потрібна, а тому, що на неї була така шалена знижка, що гріх було не взяти. Тому шафа забита, а носити доводиться улюблені джинси, лосини чи якусь картату сорочку. Тому обов'язково, це я про себе, напевно, говорю, тому обов'язково бери, фільтруй, складай це все, підбирай і не купляй речі на один раз.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 10:20 у Стрій, ти слухаєш Стрій FM, вже далі на Стрій FM рубрика «Лайфхак». Деталі далі.
2: Стрій FM. Реклама.
3: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
4: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрій Сіті на першому поверсі.
5: Тут кутовий диван хочу.
6: Добре.
5: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
6: Та без питань.
5: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
6: Кохана, звичайно.
7: У Стрію тепер працює меблевий салон «Вістеріо», тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
5: Меблевий салон «Вістеріо». Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
8: Агенція «Вініл» представляє. Ці хлопці розривають зали своєю енергетикою та мелодійністю. 11 жовтня «Стрий МВК». Гурт «Бойки». Весело, колоритно, зухвало.
9: Ходи зі мною, і ми будемо два.
8: Початок о 19:00. Живий звук.
7: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Реклама у Стрію. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрій.

0: «Острий лайфхак».
1: 10.30 острий, лови осінній лайфхак, а може вже навіть такий трошки вже й холодний, з допомогою якого буде дуже легко висушити білизну, якщо раптом погода не буде цьому сприяти. Отож, сушимо речі в пральній машинці. Так, але зверху на мокрий одяг ставимо сухий рушник і натискаємо режим віджимання. Рушник має вібрати в себе волого, а одяг стане сухим. Трохи потріпаним, зім'ятим, але все ж далі можна виправити. Це, знаєш, як на першій зустрічі. Він був такий трішки потріпаний, зім'ятий, але ж я вийшла з нього.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию найтепліший день цієї осені, 25 градусів тепла, синоптики обіцяють сонячно, ясно, завтра також буде, завтра вже буде дощ, десь на мінус 10 градусів нижче, але сьогодні і у Сколи плюс 22 градуси тепла, класна погода. А який застосунок має мати чи не кожний слухач Стрий FM, про це і більше розкажу тобі далі на Стрий FM.
2: Стрий FM.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 10:39 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ. Зручно дуже і класно слухати Стрій ФМ, коли ти маєш застосунок радіоплеєр. Завантажуй його собі на свій телефон і залишайся з нами на хвилі рідного міста 101.0. Слухай Стрій ФМ через застосунок радіоплеєр.
0: Ранок на Стрій ФМ.
1: Далі на Стрій ФМ реклама, по рекламі Sugar, Sky, Фіїнка. Ти поклав своє кохання на рік. Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста.
2: Стрій ФМ. Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрію. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Майонез «Провансаль» «Щедро» 350 грамів зі знижкою 37%.
3: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 10:53 у Стрію, ти слухаєш 3FM, а знаєте, що можна змінити в кімнаті буквально за один день? Стелю. Skyline зі Стрія встановлює натяжні стелі швидко, акуратно та професійно. Працюють у Стрію, у Львівській та Франківській областях понад 10 років досвіду і дають 10 років гарантії. Skyline, коли хочеться, щоб було красиво не колись, а вже зараз. Записуй номер телефону 098 097 07 07. Повторюю ще раз 098 097 07 07 Skyline.
1: 3FM.

0: 11 у строю, Оля Новак в студії, новини на Строю ФМ далі.
1: Далі про те, коли в Строю проводитимуть забір донорської крові, де на Стрийщині виявили вибухонебезпечний предмет і чи прогнозують тривалі відключення світла цієї зими, розкажу у випуску. Смертельна дорожньо-транспортна пригода трапилась на Львівщині. У ній загинув мешканець Стрийського району. Аварія трапилась вчора ввечері на трасі Київ-Чоп, селі Ков'ярі. Зіткнулися Ауді та Рено. За кермом Рено був 57-річний мешканець Миколаєва Стрийського району. Він помер у кареті швидкої допомоги. Пасажирка Рено отримала травми, але після медичної допомоги її відпустили додому. Обставини аварії встановлюють.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: 20 жовтня в Стрию проведуть забір донорської крові. Здати кров можна буде в лікарні інтенсивного лікування, що на вулиці Ольги Басара, 15. Всіх охочих просять долучатись. Для запису телефонуйте завідувачу лікарняного банку крові Оресту Данилишину. Номер є на телеграм-каналі «Мій Стрий 1». На Стрийщині під час земляних робіт знайшли артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Небезпечний предмет виявили днями в селі Грабовець. Це був 76-міліметровий снаряд. Наступного дня піротехніки ДСНС вилучили та знищили його. Рятувальники нагадують, якщо знайшли підозрілий предмет, не торкайтесь його і не приміщуйте. Відійдіть на безпечну відстань і телефонуйте за номерами 101 або 102.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Підстав стверджувати, що цієї зими в Україні можуть бути відключення електроенергії по 16 годин на добу, наразі немає. Про таке заявив народний депутат Сергій Нагорняк. А за його словами, споживання електроенергії промисловістю суттєво зменшилось після ударів по металургійних підприємствах. Нинішні відключення, він пояснив, терміновими ремонтами лінії електропередачі та опори, також роботами з захисту підстанцій від дронів.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Ну і старшокласники Стрийщини переглянули документальний фільм про оборону Київщини. Для учнів організували безкоштовний показ стрічки «Битва за Київщину», «Чорнобиль», «Гостомель», «Буча», «Історія 80-ї бригади». У фільмі спогади десантників 80-ї бригади та кадри, які військові знімали під час боїв в Чорнобильській зоні, Гостомелі, Бучі та Ворзелі. Стрічка розповідає про перші дні повномасштабного вторгнення та оборону Київщини. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні ще гріємося на сонці, насолоджуємося цим теплим днем. 25 градусів тепла – це найбільша температура на сьогодні. Синоптики обіцяють, що впродовж цілого дня буде сонячно і ясно, без дощу. Вже від завтра в п'ятницю буде похолодання, плюс 16 градусів тепла. І також синоптики кажуть, що завтра вранці має бути дощик. У Сколі сьогодні найвища температура – це 22 градуси тепла. І також синоптики прогнозують, що буде сонячна і ясна погода.
3: Ранок на Стрий ФМ.
0: 11.03, ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою в ефірі «Я Христина Сонце». Буду вже прощатися, ну і бажати тобі класного, сонячного, прекрасного, приємного дня. Почуємося ми з тобою вже за декілька хвилин. За декілька годин. Тому що в 7 ранку вже завтра ми з тобою будемо на Стрий ФМ разом в п'ятницю. І отаке от будемо освіжатися тим дощиком, який обіцяють на завтра. Далі Ліля Квітка з 13 години з тобою буде тут і проводити цілий день на Стрий ФМ. Тому всім па-па, хорошого і спокійного дня.
3: Це була передача «Ранок на Стрий ФМ».
4: «Ранок на Стрий ФМ».

0: Наступний хід на Стрей ФМ представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: 3FM.
1: 8 жовтня – День жалоби за жертвами російської атаки. Сьогодні Україна вшановує пам'ять людей, чиї життя забрала російська атака в ніч на 7 жовтня. Серед загиблих – діти. Росія знову забрала найдорожче. Зруйнувала домівки, принесла біль і залишила порожнечу, яку вже нічим не заповнити. Світла пам'ять кожному, чиє життя забрала російська агресія.

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия, в студії Оля Новак. Далі про те, коли в Стрию проводитимуть забір донорської крові, де на Стрийщині виявили вибухонебезпечний предмет і чи прогнозують тривалі відключення світла цієї зими, розкажу у випуску. Смертельна дорожньо-транспортна пригода трапилась на Львівщині. У ній загинув мешканець Стрийського району. Аварія трапилась вчора ввечері на трасі Київ-Чоп, селі Ков'ярі. Зіткнулись Ауді та Рено. За кермом Рено був 57-річний мешканець Миколаєва Стрийського району. Він помер у кареті швидкої допомоги. Пасажирка Рено отримала травми, але після медичної допомоги її відпустили додому. Обставини аварії встановлюють.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: 20 жовтня в Стрию проведуть забір донорської крові. Здати кров можна буде в лікарні інтенсивного лікування, що на вулиці Ольги Басара, 15. Всіх охочих просять долучатись. Для запису телефонуйте завідувачу лікарняного банку крові Оресту Данилишину. Номер є на телеграм-каналі «Мій Стрий-1». На Стрийщині під час земляних робіт знайшли артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Небезпечний предмет виявили днями в селі Грабовець. Це був 76-міліметровий снаряд. Наступного дня піротехніки ДСНС вилучили та знищили його. Рятувальники нагадують, якщо знайшли підозрілий предмет, не торкайтесь його і не приміщуйте. Відійдіть на безпечну відстань і телефонуйте за номерами 101 або 102.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Підстав стверджувати, що цієї зими в Україні можуть бути відключення електроенергії по 16 годин на добу, наразі немає. Про таке заявив народний депутат Сергій Нагорняк. А за його словами, споживання електроенергії промисловістю суттєво зменшилось після ударів по металургійних підприємствах. Нинішні відключення, він пояснив, терміновими ремонтами лінії електропередачі та опори, також роботами з захисту підстанцій від дронів.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Ну і старшокласники Стрийщини переглянули документальний фільм про оборону Київщини. Для учнів організували безкоштовний показ стрічки «Битва за Київщину», «Чорнобиль», «Гостомель», «Буча», «Історія 80-ї бригади». У фільмі спогади десантників 80-ї бригади та кадри, які військові знімали під час боїв в Чорнобильській зоні, Гостомелі, Бучі та Ворзелі. Стрічка розповідає про перші дні повномасштабного вторгнення та оборону Київщини. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
1: Стрий ФМ. Близьке та рідне.

0: Реклама.
1: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська, 202, 31 жовтня, Джерельна, 28Б.
2: До лікаря, але так, щоб без черги.
3: В експерт.
2: Швидкий чекап здоров'я.
3: В експерт.
2: Все поруч і в одному місці.
3: В експерт.
2: Потрібен чіткий план.
3: В експерт.
2: Ну все, лікуюсь в експерт.
4: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама у строю. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: FM.
1: Ти писала листи Святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: Вітаю, ви слухаєте новини в ефірі з 3FM. Для вас працює Ольга Щепаняк. У Прилуках завершилася пошуково-рятувальна операція. Забудовник у Стрію відшкодує державі понад мільйон гривень. І збірна України із карате – перша у Європі. У Прилуках завершилася пошуково-рятувальна операція після російського удару. Відомо про 22 жертв атаки, серед них 5 дітей. Також з останніх зведень відомо ще про 30 загиблих у Краматорську. Ворог вранці вдарив по автобусу із пасажирами. Нагадаю, сьогодні в Україні день жалоби. Світла пам'ять усім загиблим.
1: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
0: Суд зобов'язав забудовника зі Стрийщини відшкодувати понад мільйон гривень безпідставно збережених коштів пайової участі. Прокурори встановили, що забудовник при здійсненні будівництва багатоквартирного житлового комплексу у Стрию ухилився від сплати пайової участі для створення та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста. Сама будівля була здана в експлуатацію ще 2021-го. Виявлені порушення стали підставою для звернення Стрийської окружної прокуратури до суду із позовною заявою, яка була повністю задоволена. На Львівщині впроваджують новий формат підготовки фахівців із надання соціальних послуг. У навчанні «Єдині в дії» взяла участь і представниця Стрийського центру. За 2 дні вивчали теорію та практикувалися. Потрібно було оцінювати ситуацію, приймати рішення, діяти та взаємодіяти з іншими службами. Саме такі навчання допомагають зрозуміти, наскільки важливо, щоб у складній ситуації кожен знав свою роль, а всі діяли як одна команда. Також у Львові відбувся форум «Амбасадори доброчесності. Освіта та партнерство заради розвитку громад». Він об'єднав представників органів місцевого самоврядування, освітян, молодь та представників бізнесу. Участь у заході взяли керівники відділів освіти, громад, зокрема Стрийського району. Форум став простором для відкритого діалогу, обміну досвідом та пошуку практичних рішень для розвитку громад. Понад десяток нагород здобули спортсмени Львівщини на чемпіонаті Європи із кіокушинкай карате. Змагання відбулися в Ризі. Збірна України посіла перше загальнокомандне місце. До цього результату активно долучилися каратисти зі Львівщини. Вони здобули сукупно 4 золоті, 6 срібних та 4 бронзові медалі. Нагадаю, що у розділі куміте золото здобув також уродженець Стрийщини Вадим Бовкіт, учень Жидачівської школи номер 3. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Почуємося в новинах знову о 14:00.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий-ФМ». На Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.
3: А уже зараз складати тобі компанію буду я. Мене звати Ліля Квітка. Усім привіт.
1: Погода.
3: Теплесенька сьогодні у нас погода, синоптики прогнозують плюс 25-26 градусів максимальної температури. Кажуть, що це найтепліший день цього тижня, тому гріємося, насолоджуємося цим теплом сповна, бо ж уже від завтра очікується похолодання, а разом із тим з самісінького ранку до обіду буде накрапати дощ. У Стрию 13:04, ти слухаєш радіо Стрий-ФМ, і на початку нашого ефіру хочеться нагадати, що в Україні сьогодні день жалоби за тими, чиї життя обірвала російська атака ще вчора, 7 жовтня. Лише за один день відомо про 28 загиблих. Найбільше жертв було в Прилуках. На Чернігівщині це 22 людини, і серед них 5 дітей, яких вбила Росія цинічним ударом по житловому будинку. Фактично люди, діти загинули у себе вдома. Тому вся Україна сьогодні вшановує їхню пам'ять, світла пам'ять усім загиблим, щирі співчуття рідним і скорішого відновлення бажаємо усім пораненим.
2: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ. На Стрий-ФМ.
3: Ну і також варто зазначити, що саме з цієї причини ефір на Стрий-ФМ, він дещо змінений. Сьогодні у нас без розваг, без ігор, а також програма «Привітів» повернеться уже завтра. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять людей, які загинули через Росію. Згадуємо їхню світлу пам'ять і віримо в те, що рано чи пізно Росія однозначно поплатиться за свої вчинки. Ну а поки що наш день триває. Разом із 3FM сьогодні з тобою Ліля Квітка. Усім привіт!

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 13:15, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Ну, а ми говоримо про те, що варто зробити в четвер, аби наблизити вихідні. Так, уже зараз. По-перше, поставити собі клас. Тому що понеділок ми вже пройшли, з вівторком, з середою впоралися. Ну, а де четвер, там, в принципі, і п'ятниця вже не за горами, тому молодці. По-друге, не забудь похвалити себе якраз таки за це. Заплануй вихідні або якийсь інший приємний бонус, каву з тортиком, новий поліроль до машини, пахнючка. Хтось каже, що це дрібниця? Так, це дрібниця, але для хорошого настрою те, що треба. І найголовніше, тримаємося. Хоча сьогодні четвер, лише четвер, хтось каже, але з іншого боку, п'ятниця, вихідні, уже на горизонті.
0: Стрий ФМ.
1: 13:16 у Стрію, ми ж рухаємося далі, і чому сьогодні не варто стояти на одному місці? От не можна і все. Про таке поговоримо на Стрій ФМ далі.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 13:22, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Якщо сьогодні раптом у тебе вдома або на роботі магічним чином стане на одне крісло, на один диванчик менше, ну, я думаю, що це не просто так, тому що сьогодні у нас день дзигі. А це означає, що розслаблятися, лінуватися, засиджуватися на одному місці рано. А ось крутитися наче дзигом, ну, саме час, особливо зараз. Як мінімум для того, щоб встигнути зробити все, що мало бути зроблено ще навчора. Ось, правильно, нарешті вимовила. А я думаю, що таких справ у нас насправді дуже багато. Ось я, наприклад, вчора планувала навести порядки в шафі. Чи зробила це я? Ні, не зробила. Але, як мінімум, зараз розумію, що це варто робити, і саме сьогодні я цим займуся. І думаю, що таких справ у кожного з нас можна нарахувати чимало, якщо так серйозно запитати себе. Але я думаю, що нам усе під силу. Головне, оце коли будеш крутитися, наче дзига, не зірватися з осі, так? І не забути, головне, в який бік усі ми крутимося. А ми крутимося в бік п'ятниці. Саме собою. Стрій ФМ. У Стрію 13:23, п'ятниця вже не за горами, завтра, якщо бути точніше. Ми ж рухаємося далі і вже за 5 хвилин будемо з тобою говорити про найпростіший і водночас найкорисніший обід. Що воно таке? За дві пісні розкажу більше. Реклама.
2: Піцу?
3: Ні-ні, суші.
4: Я хочу кебаб.
5: А може бургер?
6: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.

0: Хочеш квіти? Гугли «Цвіткастрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесєва, 3, неподалік компанії «Телелан».
1: В «Арс» плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін. «Арс» – файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
2: «Форта» – це знижки. Наприклад, зараз.
3: Сир «Mazda Dutch Traditional» зі знижкою 27%.
2: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 13.30 на Острію. Якщо ти не знаєш, що такого з'їсти сьогодні на обід, а я думаю, що для багатьох, особливо чоловіків, це питання, воно завжди актуальне. Воно завжди гризе, наче холодильник повний, але а до чого взятися? Те, а що правильно, а що корисно? Насправді є варіант без особливих заморочок, і це гречка, тунець, а ще якийсь свіжий овоч. Можна огірочок, можна помідору, можна перець. Чому? Тому що це корисно і дуже швидко. Гречка вариться практично сама. Там особливого клопоту немає. Головне не забути додати дрібку солі. Пізніше можна додати ще тунець уже до готової гречки, тому що це готовий білок, його не потрібно смажити, не потрібно ловити саме собою. Просто відкрили, додаємо до гречки і вже смакуємо. А огірок або жменька зелені – це щоб було свіжо. Не сухо, а свіжо і корисно. От тобі і весь обід. Головне не полінуватися і все ж таки взятися та приготувати ту гречку.
2: Погода.
1: Погода нас плавним чином готує до похолодання. Сьогодні у Стрії ще так тепло, так приємно. Навіть можна сказати, що спекотно, тому що плюс 25, мені було спекотно. Я поки йшла, не бігла, а йшла на ефір. От хотілося скинути оцей піджачок, тому що було справді досить таки спекотно. 26 градусів – це найбільший денний максимум на сьогодні. Синоптики прогнозують сонечко на цілий день, а вже ось завтра нас очікує дощ. Зранку до 12 години накрапатиме цей дощ. Після обіду синоптики прогнозують близько 16 градусів і кажуть, що опадів на другу половину дня не планується. У Стрію 13.33, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, ми ж рухаємося далі. І вже за 5 хвилин розкажу тобі про те, скільки горняток кави треба випити у четвер. Деталі на Стрій ФМ далі.
2: Радіо твого міста.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.
1: У Стрий 13:46, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Сьогодні у нас четвер, і це той день, коли от вже наче не понеділок, але ще не п'ятниця, так? Енергії все менше, менше, а справ навпаки. Тож, для багатьох кава – це є головний помічник. Але якщо я тебе цікавить, скільки кави треба випити в четвер, то скажу тобі так. Рівно стільки ж, скільки в понеділок, у вівторок, чи в будь-який інший день тижня. 2-3 горнятка і все, більше не треба. Чому? Тому що більше це вже не про користь, по-перше. А по-друге, треба ж і на п'ятницю щось залишити. А для колег, 2-3 горнятка, і на тому досить.
0: Стрий ФМ.
1: А наш четвер продовжується. По рекламі нас очікує найкраща українська музика, і це The Light.
2: Хочу ближче бути твоєю руки.
1: Джамала. Також «Іскра» та «Сестра». Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це «Стрий ФМ», це радіо твого міста.
0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
4: Зупини час.

Острію 13.56, а саме сьогодні у нашому місті відкрився новий секонд-хенд Євротренд. Євротренд пропонує вибір одягу для дітей, для жінок, а також чоловіків. Спортивний, робочий одяг, а ще сумки, взуття, прикраси і іграшки. А щочетверга повне оновлення товару. Євротренд знаходиться за адресою вулиця Успенська, 52, ТЦ «Квадрат». Графік роботи з 8 до 18 години. 3FM.

0: Рівно 14 в Острії, у студії вже є Ольга Щепеняк, готова розказувати нам про все головне у новинах.
1: Вітаю, в цьому випуску дізнаєтеся, коли, де у Острію не буде води, як тепер звучатимуть сигнали повітряної тривоги і про який всесвітній день сьогодні нагадують медики. Отже, у Острію не буде води у п'ятницю 9 жовтня. Із 9.30 до 17 години буде відсутнє водопостачання у Острію по вулиці Грабця повністю, Добрівлянська, Нежинківського, Сірка та Шевченка частково, а також житловий квартал «Новий світ». Води не буде у зв'язку із аварійною ситуацією на центральній мережі водопостачання.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: З 12 жовтня, нагадує, сигнал «Повітряна тривога» диференціюватиметься залежно від характеру повітряної загрози на жовтий та червоний рівні. Про що буде повідомлятися в тексті оповіщення. Сигнал «Повітряна тривога» буде складатися зі звукового сигналу «Увага всім» та стислого голосового повідомлення про встановлений рівень загрози – червоний чи жовтий. А сигнал «Відбій повітряної тривоги» подаватиметься шляхом трансляції відповідного голосового повідомлення без звукового сигналу «Увага всім». Тривалість повідомлення становитиме 20 секунд та повторюватиметься два рази. У Новому Роздолі стартував турнір пам'яті Андрія Баля. Урочисте відкриття 13-го всеукраїнського дитячого турніру з футболу пам'яті заслуженого майстра спорту відбулося на стадіоні Галичина. Цьогоріч у турнірі беруть участь 12 команд серед дітей 2014 року народження. Серед них команди з Борислава, Новояворівська, з Баража, Шептицького, Другобича, а також юні футболісти з Стрийського району, зокрема, Стрийська академія футболу «Скала». Матчі турніру проходять у трьох локаціях – у Новому Роздолі, селищі Розділ та у Миколаєві. У денному центрі при Карітасі Стрийської єпархії для молоді з інвалідністю відбувся кулінарний майстер-клас. Діти разом із мамами вчилися готувати хот-доги. Також, власне, збирали власні інгредієнти, наповнювали булочки, допомагали одне одному і, звичайно, дегустували результат. Для родин, які щодня мають чимало турбот і викликів, такі зустрічі – це можливість провести час разом у невимушеній атмосфері, поспілкуватися, відчути підтримку і просто порадіти звичайним моментам.
2: Українські новини на Стрій FM.
1: Сьогодні, 8 жовтня, Всесвітній день зору. Щороку у другий четвер жовтня світ відзначає день, покликаний привернути увагу до важливості здоров'я очей, профілактики порушень зору та доступності офтальмологічної допомоги. Особливо важливо дбати про зір дітей. Порушення зору, виявлені в ранньому віці, потребують своєчасної діагностики і корекції, адже це безпосередньо впливає на розвиток, навчання і якість життя дитини. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Почуємось у новинах вже о 15-й.
2: Погода.
0: Свіжий прогноз погоди для тебе. На цю хвилину синоптики прогнозують нам 26 градусів максимальної температури. Зараз термометри у Острії показують близько 25. На вечір нас чекає плюс 16. Ну і зрештою увесь день четверга має бути сонячним, ясним і безхмарним.
2: Стрій ФМ. Радіо твого міста.
0: У Острію 14.03, а як дерево може стати європейською зіркою? Про такий будемо говорити з тобою далі на 101.0, тому залишайся разом із Стрій ФМ.
2: Стрій ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 14.16 стрію, ти слухаєш радіо «3FM», а уяви собі таку картину, що дерево, повз яке ти ж кожного дня ходиш на роботу, можливо, водиш дітей в школу, в садочок, одного дня може стати європейською зіркою і разом з тим представляти нашу країну у Європі. І я це не придумала. Справа в тому, що на Львівщині зараз почали шукати дерево, яке представить Україну на конкурсі «Європейське дерево 2027 року». Причому не обов'язково, щоб воно було найвище, найтовстіше, найгарніше тощо. Важливо, щоб у нього була якась своя особлива історія, якесь культурне або природне значення. І Стрийщина тут, до речі, уже має свій досвід, такий позитивний, скажімо, тому що в 24-му році Україну на цьому конкурсі представляв тисячолітній дуб із села Верена. Він посів 8-ме місце, а за нього проголосували майже 9 тисяч людей. Ну, а тепер уже цьогоріч шукають нове дерево. Тому якщо в тебе в селі, я не знаю, поблизу тебе є якесь таке дерево, на яке ти дивишся і думаєш, ого, це дерево стільки бачило, стільки всього могло б розказати, то, можливо, саме його і вартувало б запропонувати. А де? Шукай деталі на телеграм-каналі «Мій Стрий-1», де таку цікавинку знайшла і я.
0: «Стрий-ФМ».
1: 14.18 стрій, а ось кому обійній сон може пошкодити. За 5 хвилин розповім. 3FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.
1: У Стрию 14.25, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. І знаєш, що тобі скажу? Що незважаючи на усі плюси обіднього сну, оці обідні сієсти, спати на обіді, я би дуже сильно не рекомендувала. Чому? Тому що хороший сон – це добре, дуже хороший сон – це ще краще, але все має бути в міру. Спати потрібно вночі. Так кажуть наші біоритми, що ми повинні відпочивати саме тоді, коли за вікном ніч. Коли ж день, навпаки, наш організм може втомитися ще більше, це по-перше. Ну, а по-друге, каже, що ося надмірна кількість сну, вона підвищує гормон голоду. Коли ми ходимо такі втомлені після сну перший час, і ми спершу думаємо, так, як би це швиденько збадьоритися, вода, ну, наче корисна, але не завжди вона працює. Не завжди вода бадьорить, як би того хотілося. Тому після обіду, після того, як відпочили, хочеться чогось з'їсти смачненько. А ось цього б не варто було робити надміру. Тому, якщо хочеться збадьоритися краще зараз, що можна зробити? Можна випити водички, можна піти десь прогулятися. Ну і краще забути про ті 5 хвилиночок, особливо, якщо не хочеш 5 зайвих кілограм. Ну або сантиметрів.
0: Стрий ФМ.
1: Бо з кілограмами це я щось вже перестаралася. Нас далі чекає коротесенька реклама, класна українська музика. Вже за 5 хвилин повертаюся до тебе разом із програмою «Стрий лайфхак».

0: Андрій. Лайфхак.
1: У стрію 14.30, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Якщо ти любиш чисті, білесенькі кухонні рушники, а не засмальцьовані, є дуже класний і простенький лайфхак. Що ми робимо? Беремо 2 столові ложки звичайної солі і 3 столові ложки кисневого відбілювача. Думаю, що вдома, а якщо не вдома, то в магазині це знайдеться. Далі засипаємо усю цю кашу в миску з рушниками, заливаємо окропом і залишаємо, поки вода не охолоне. Пізніше гарно промиваємо чистою водою. Ну і якщо з першого разу щось десь там залишилося, цю процедуру завжди можна повторити. І все, не треба одразу прощатися з улюбленими кухонними рушниками. Ну, вартувало би спробувати дати їм, ну, хоча б другий. Не кажу вже про третій, четвертий шанс.
0: Стрій лайфхак.
2: Погода.
1: Погода у Стрію залишається незмінною. Це 26 градусів вище нуля. Найтепліший день цього тижня, найтепліший день жовтня місяця поки що. Ну і разом із тим кажуть, що сьогодні Україна має стати найтеплішою в усій Європі. Як воно буде далі, побачимо вже ближче до вечора. Чи вдалося Україні встановити такий теплий рекорд? Ну а скажу тобі, що завтра нас очікує свій такий рекорд, тому що буде різке похолодання від 26 до 8, 17 градусів. 8 – це вранці, 17 – вже впродовж дня. До речі, синоптики також прогнозують дощі, починаючи з 9 години ранку і до 12. Тому сьогодні насолоджуємося сонцем, гріємося наповну, а вже з вечором згадуємо, шукаємо дещо парасолі. 14.34 у Стрію, а що одягнути, аби забути про головний біль? За 5 хвилин усе розкажу.
0: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ. На Стрій.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Острію 14.42, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Чи знав ти, чи знала ти, що колись, це давним-давно, жінки мали дуже простий, водночас цікавий спосіб, як позбутися болю в голові. Нова хустка. Нова хустка мала в цьому допомогти. За народними прикметами, саме 8 жовтня, якщо у тебе розболілася голова, треба було одягати хустку. Дуже добре, якщо ця хустка була куплена чоловіком. Казали, що це допоможе позбутися головного болю. Ну і, до речі, що це мало притягнути якимось чином в дім гроші. Ну, чесно кажучи, спосіб такий собі на любителя. Але з іншого боку, знаєш, я б подумала, навіть якщо ти не жінка, а чоловік, я б подумала, ну як не крути, а гроші на дорозі не валяються, а хустку одягнути можна. До речі, у нас таке сонце, щоб не напекло в голову, ну і щоб гроші прийшли.

0: У стрію 14:43. Ми ж рухаємося далі. Попереду на тебе чекає коротесенька реклама, а по її завершенні буде звучати гуаш та лама. Ну, дуже давно не чула цієї пісні, також Козак Систем. І Монте Крісто. Все це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста.
1: Реклама.
2: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
3: До лікаря, але так, щоб без черги.
4: В експерт.
3: Швидкий чекап здоров'я.
4: В експерт.
3: Все поруч і в одному місці.
4: В експерт.
3: Потрібен чіткий план.
4: В експерт.
3: Ну все, лікуюсь в експерт.
5: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Агенція «Вініл» представляє. Ці хлопці розривають зали своєю енергетикою та мелодійністю. 11 жовтня «Стрий МПК». Гурт «Бойки». Весело, колоритно, зухвало.
8: Ходи зі мною, і ми будемо два.
7: Початок о 19:00. Живий звук.
9: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
1: Реклама.
12: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
13: Ти я одна свіча.

0: Отже, зараз будемо слухати новини. Ольга Щепаняк у студії. Це 15-та. Час почути про все головне у новинах.
1: Вітаю, поговоримо про те, що «Укрзалізниця» заходить в осінньо-зимовий період. На Львівщині затримують бюджетні платежі. І християнські уроки можуть бути веселими і цікавими, якими саме почуєте за мить. Отже, «Укрзалізниця» заходить в осінньо-зимовий період. Перевізник готується до викликів, які він несе, зокрема, до безпекових зупинок із евакуацією пасажирів. Благодійники уже передали залізничникам товари для використання під час евакуації. Серед них – налобні ліхтарі та мегафони, які мають допомагати бригадам у темний час відводити пасажирів на безпечну дистанцію та повертати назад до вагонів. Для пасажирів – дощовики і каремати. Незабаром приладдя з'явиться в поїздах за різними напрямками.
2: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
1: На Львівщині затримують бюджетні платежі. Зокрема, Стрийська громада просить провести платежі за роботи у закладах освіти, повідомили у департаменті фінансів Львівської ОВА. 30 вересня Стрийська міськрада звернулася до Львівської ОВА з проханням допомогти провести платежі за капітальними видатками закладів освіти. Йдеться про об'єкти, де виконали понад половину робіт. Назви закладів, перелік робіт і суми неоплачених рахунків у наданому повідомленні не зазначені. Станом на 2 жовтня казначейство не провело платежі в місцевих бюджетів Львівщини майже на 404 мільйони гривень. Громадська організація «Союз українок Стрийщини» запрошує жіноцтво села Доліби на зустріч. Головна мета – обговорити із головою організацією Юлією Михайлишин створення осередку саме в Долібах. Такі дієві та активні осередки союзянок вже успішно працюють у декількох селах Грабовецько-Долібівської громади, зокрема у Конюхові, Волі Довголуцькій, Нижній та Верхній Стинові.
2: Українські новини на Стрий-ФМ.
1: Борис Гудзяк планує отримати громадянство України. Митрополит Філадельфійський УГКЦ і президент УКУ народився у США, понад 20 років прожив в Україні та офіційно українського громадянства немає, тому хоче завчасно розпочати процес оформлення. Попри те, що владика служить безпосередньо у США, він часто приїжджає в Україну, щоб брати активну участь в університетських, церковних і світських подіях. Нагадаю, Борис Гудзяк також планує переїхати в Україну саме на пенсії. У католицькій церкві єпископу для цього треба мати 75 років, тобто владиці залишається ще 9. І наостанок, продовжуючи тему християнства, власне, такі уроки можуть бути веселими і цікавими. Прикладом цього стала зустріч зі старшокласниками Лисовицької школи-ліцею. Отець Андрій Максимович, священник Української греко-католицької церкви Бані Лисовицької, провів цікавий урок на тему «Заповіді – це не обмеження, а дороговказ», під час якого учні працювали у групах. Кожна мала створити 10 універсальних правил, які, на їх думку, могли б допомогти зробити шкільне життя кращим. Було багато жартів і веселих моментів. На цьому прикладі говорили, власне, про Божі заповіді, що Господь дає їх не для того, аби забрати нашу свободу, а щоб вберегти нас і показати правильний напрямок у житті. Отакі от справи з приводу новин 15-ї. Почуємось за годину в ефірі Стрий-ФМ. Залишайтеся з нами.
2: Погода.
0: У Стрії 15.03, ти слухаєш радіо Стрий-ФМ, і станом на зараз у Стрію маємо 26 теплих градусів. Синоптики кажуть, що істотного похолодання ми чекаємо завтра. Це такий буде різкий перешкал із літа, скажімо так, уже в холодну осінь. Тому що сьогодні у нас справжнє бабине літо, а завтра дощова, похмура така осінь. Плюс 13 градусів вранці, дощ також планується, і по обіді дощі вщухнуть, а температура сягатиме близько 16. Усім вітання, хто слухає радіо Стрий-ФМ. Наш четвер продовжується. Компанія тобі складає незмінна ведуча. Це я, Ліля Квітка. Усім ще раз величезні вітання. Ну що ж, вчені, тим часом, поки ми з тобою працюємо, допрацьовуємо цей робочий тиждень, з'ясували, що найбільше приваблює нас в людях. Що воно таке? Краса, гроші, харизма. Не знати, не знати. Деталі розкажу за 5 хвилин далі.
3: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У Стрії 15.14, ти слухаєш радіо «Стрій.ФМ». Тим часом вчені з'ясували, що ж найбільше приваблює нас в людях. І це... Знаєш, що це? Це увага. Ні, це не увага, це насправді впевненість у собі. Уявляєш собі, не краса, не гроші, не харизма. Найбільше ми тягнемося до тих, хто вміє слухати, хто щиро цікавиться іншими, хто вміє проявляти себе, хто не соромиться цього робити, а ще, до речі, хто має гарне почуття гумору, тому що воно також додає певної привабливості. Тому не дивуйся, якщо наступного разу замість запрошення на каву замість пропозиції познайомитися, ти отримаєш анекдот серед білого дня. Ну, якщо засмієшся, то все, рахуй справу зроблено.
0: Стрій FM.
1: У Стрію 15.15 ми ж рухаємося далі. І як розвіяти осінню хандру? Знаєш, що це сьогодні, на сьогодні питання не дуже актуальне, бо погода в нас взагалі абсолютно протилежна, але на завтра синоптики прогнозують дощ. Дощ, а ще похолодання. Тому важливо знати, як боротися із цією осінньою хандрою. Деталі за дві пісні далі.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.
1: У Стрію 15.22, якщо про осінню хандру згадую, мабуть, лише я і те зараз, то завтра, зважаючи на прогнози синоптиків, ця проблемка, вона може торкнутися багатьох. Ну а як дати собі раду і разом з тим бій осінній хандрі, є легесенькі і дуже навіть практичні поради. Перше, дотримуйся розкладу. Снідаємо, обідаємо, вечеряємо і лягаємо спати приблизно в один і той самий час. Це взагалі дуже корисно. Корисна така звичка. Друге, фізична активність. І дуже добре, якщо на природі. Теж гарно допомагає боротися із симптомами такої сезонної апатії, коли наче хочеться щось робити, але й сил і бажання не дуже багато. Фізкультура, спорт, прогулянки – усе це лікує. Ну і третє, не забуваємо про вітамін D. І не лише у таблетках, не лише у вітамінках, а й у їжі теж. А про Стрий ФМ я взагалі мовчу. Хоча нагадати можу. Вмикай Стрий ФМ, слухай Стрий ФМ, тому що це твій перевірений вітамін для гарного настрою. Ну і передозування там, як з пігулками, точно не буває.
0: Стрий ФМ – близьке та рідне.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, класна українська музика. Вже за 5 хвилин повертаюся до тебе не сама, а з програмою «Словник по-стрийськи». Дочекайся.
2: Реклама.
3: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
4: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
5: Тут кутовий диван хочу.
6: Добре.
5: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
6: Та без питань.
5: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
6: Кохана, звичайно.
7: У Стрию тепер працює меблевий салон «Вістеріо», тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
5: Меблевий салон «Вістеріо». Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
8: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
9: Майонез «Провансаль» «Щедро» 350 грамів зі знижкою 37%.
8: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: У Стрії 15:32, ти слухаєш радіо Стрій.ФМ. Якщо раптом почуєш, що когось замучила головна біль і тут, і там усе болить, кажи, хай не плете язиком, тому що слово «біль» чоловічого роду – це він. Біль – це він. Тож виходить, що допікає не головна, а головний біль. Тому говоримо красиво, говоримо українською, і хай не болить.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: За вікном маємо дуже багато теплих і приємних градусів. Це плюс 25-26. Синоптики прогнозують, що тепло, сонячно і так безхмарно буде аж до самісінького вечора. А ось завтра, в п'ятницю, картина докорінно зміниться, тому що на завтра очікується і дощ, і хмари, і плюс 15 максимальних градусів. А вже за 5 хвилин розкажу, чим може пишатися уся наша Стрийщина. Деталі на Стрий.ФМ далі.
0: День на Стрий.ФМ. День на Стрий.ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрію 15:42, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. І знаєш, коли мова заходить про те, чим може пишатися Стрийщина, то перше, що спадає на думку, це, мабуть, що наші краєвиди. От в мене так. Це наші гори, Тустань, багато-багато цієї краси, наші села, люди тощо. А ще нематеріальна культурна спадщина, яка постійно поповнюється новими і дуже навіть цікавими елементами. І ось зараз до реєстру нематеріальної культурної спадщини Стрийського району внесли ще два нові елементи. Це традиційне ткацтво, тобто ручне виготовлення полотна і багато-багато різних дрібниць, які входять до цього процесу, а також традиція відзначення Дня Сюзанки і звичаї осередків Союзу Українок Стрийщини. І тепер таким чином в реєстрі сталося вже 19 елементів нашої культурної спадщини, яка має передаватися з покоління в покоління. А скільки ще буде, уяви собі, я насправді не знаю. Але як тільки додасться щось нове, щось таке цікаве, обов'язково тобі розповім, ну і де саме собою, що тут, на Стрий ФМ.
0: Стрий ФМ.
1: Далі звучатиме найкраща українська музика, а саме Анастасія Лавриненко. Мирослав Кувалдін, а також Лілія Парадуш. Хоча чомусь я чую Вакарчука. Я не знаю, як це пояснити, але програма каже мені, що це Мирослав Кувалдін. Я не знаю, хто це, але ну пісні, голос, я думаю, що впізнає кожен. Далі будемо слухати гурт «Танок на Майдані Конго». Ну, це вже точно вони співають, так? Усе це і більше звучатиме для нас далі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.

0: вже було колись. Хоча я є, але весь час мені не вистачає нас. Хоча я є, але весь час мені не вистачає нас.
1: Скажи, що важливе для тебе насправді?

0: 3FM. Своє радіо.
1: Острію 15.53, ти слухаєш радіо Острій ФМ, а саме сьогодні у нашому місті відкрився новий секонд-хенд «Євротренд». Так він називається. «Євротренд» пропонує вибір одягу для дітей, для жінок, для чоловіків. Це спортивний, робочий одяг, а ще взуття, сумки, прикраси та іграшки. Щочетверга повне оновлення товару. «Євротренд» знаходиться за адресою вулиця Успенська, 52, ТЦ «Квадрат». Графік роботи з 8 до 18 години.
0: Стрій ФМ.

0: 16 острію, а це означає, що пора слухати новини у студії. Оля Щепиняк розкаже про все найважливіше.
1: У цьому випуску поговоримо про те, що на Закарпатті відкрили новий пункт пропуску, на Львівщині громади поділили за особливими умовами. І також вже від завтра нам з вами варто очікувати на різке похолодання. На Закарпатті відкрили новий пункт пропуску між Україною та Румунією. КПП «Біла церква» Сігету Мармацієл спочатку працюватиме для легкових машин із пропускною спроможністю до 400 авто на добу. Далі його планують розширити для вантажівок та автобусів. Тим часом Львівський аеропорт може відновити вантажні авіаперевезення ще до завершення війни. Про це заявив авіаційний експерт Анатолій Храпчинський. За його словами, Львівський аеропорт має потенціал для поступового відновлення діяльності. Сьогодні обговорять два можливі сценарії модернізації – будівництво вантажного терміналу, облаштування перону на 5 місць для стоянки літаків та нової руліжної доріжки. А другий – продовження злітно-посадкової смуги, а також спорудження транспортного тунелю під вулицею Кульпарківською.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: На Львівщині 25 громад віднесли до територій із особливими умовами для розвитку. Відповідно до затверджених критеріїв, вони поділені на гірські громади із низьким соціально-економічним рівнем, заліснені, справедливої трансформації і природоохоронні. Одна громада може одночасно належати до кількох типів територій. Список наразі не опублікований, хто куди належить. Такий підхід допомагатиме громадам планувати розвиток із урахуванням місцевих особливостей. Поліцейські з Трищини говорять з дітьми про безпеку. Нещодавно зустрічі відбулися у Доліпській гімназії та будинку дитячої творчості та юнацтва у Миколаєві. Говорили про права та обов'язки дітей, а також про важливість дотримання встановлених правил поведінки. Австрійському ліцеї гімназії імені Андрея Шептицького п'ятикласники вивчали правила дорожнього руху. Дітям продемонстрували службовий автомобіль, розповіли про особливості роботи працівників поліції, продемонстрували спеціальні засоби, які використовуються під час виконання службових завдань. І наостанок, на Львівщині уже від завтра прогнозують різке погіршення погоди. За прогнозом метеорологів, в області місцями очікується гроза, вранці та вдень сильні пориви вітру до 20 метрів на секунду. Рятувальники закликають мешканців Львівщини бути обережними під час негоди та дотримуватися правил безпеки. У разі виникнення небезпечної ситуації телефонуйте 101. Ви слухали новини в нашому ефірі. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Почуємось уже завтра, а на Стрій ФМ наш інформаційний день триває до 19:00.
2: Погода.
0: Грози, ще сильний вітер і часом дощ. Синоптики прогнозують на завтра, рекомендуючи усім нам не забувати парасолі, ще, мабуть, не ставити свої машини під розлогими деревами. Це теж дуже важлива така актуальна порада. Щодо погоди на сьогодні, у нас плюс 24 за вікном. Такий легесенький вітерець, і, можливо, якби не він, то відчувалися б усі 26 чи навіть 27. 16:04 Острію. Ми продовжуємо цей день разом на Стрій ФМ з тобою Ліля Квітка. А чому після 16-ї години треба обійти усі вимикачі у себе вдома та й на роботі? Теж про них не забути. Розкажу за кілька хвилин далі.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 16.14 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрию ФМ, і чому після 16-ї години конче треба обійти усі вимикачі у себе вдома? Та й на роботі, до речі, теж не завадило подивитися. Чому? Тому що саме з цього часу нас просять більш ощадливо користуватися електроенергією. І такі потужні прилади, як пральна машинка, бойлер, електрочайники, краще було використовувати до 16-ї години. В Укренерго кажуть, що ввечері, ось коли ми всі друг приходимо з роботи, і замість того, щоб відпочити, активно кидаємося в роботу, навантаження на систему більше. Тому важливо не витрачати електроенергію без нагальної на те потреби. Тому, якщо можна щось відкласти, відкладай. Не соромся, відкладай. Думаю, що пральна машинка, ну, вона ж точно не образиться, якщо попрацює завтра. Та і сусіди зрадіють, особливо ті, які мають маленьких діток, або просто хочуть якісно відпочити після роботи, а не слухати оці концерти за стіною.
0: Стрій FM.
1: 16.15 у Стрию розказала про наболіле. У моїх сусідів дуже гучно працює пральна машинка, але вони нас балують, та, тому що вмикають її саме тоді, коли я вже сплю. Це година 11, десь так, перша ночі, оцей концерт, оці а-та-та за стіною. Ну, це словами просто не передати. Це потрібно прийти і послухати, мабуть, що. Ми рухаємося далі. Нас чекає попереду класна українська музика. А про те, як зміниться формат повітряної тривоги, ми поговоримо за 5 хвилин далі. 3FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Острія 16:23, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Обіцяла тобі розповісти, як зміниться формат повітряної тривоги у нас на Львівщині уже з 12 жовтня. Хоча, відверто кажучи, хотілося б раз і назавжди забути про ці два слова, але з понеділка, може, як краще би ні, можемо ми чути словом два рівні. Жовтий рівень буде сповіщати про дронову загрозу, сигнал подаватиметься окремо за районами, де є ця небезпека. Ну і червоний рівень – це ракетна або ракетно-дронова чи масована дронова загроза. Тривога лунатиме одночасно по всій території області. Тобто два рівні. Два. Для кожної області. Так само усі ці правила. Ну, але зараз говоримо про Львівщину. Словом, сигнал міститиме звук «Увага всім», а ще голосове повідомлення із зазначенням рівня загрози. Тобто, якщо на додатку у нас буде сповіщення, можна буде побачити. Якщо немає застосунку, це можна буде почути. Але разом із тим правило залишається одне для обох кольорів. Якщо почули сигнал про повітряну тривогу, не чекаємо, а що ж там скажуть далі, який колір. Потрібно однаково в будь-якому випадку йти в укриття. Бо, як підказує досвід, для росіян нічого святого немає. Тому бережемо себе і бережемо один одного. 16:24 у Стрию. Далі нас чекає коротесенька реклама, класна українська музика звучатиме на продовження нашого ефіру. Ну, а вже за 5 хвилин повертаюся до тебе із програмою «Інтернет не бреше».
2: Реклама.
3: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
4: Піцу?
5: Ні-ні, суші.
6: Я хочу кебаб.
7: А може бургер?
8: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
9: Хочеш квіти? Гугли «Цвітка Стрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесіва, 3, неподалік компанії «Телелан».
10: Агенція «Вініл» представляє. Ці хлопці розривають зали своєю енергетикою та мелодійністю. 11 жовтня Стрий МПК. Гурт «Бойки». Весело, колоритно, зухвало.
11: Ходи зі мною, і ми будемо два.
10: Початок о 19:00. Живий звук.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Інтернет не бреше.
1: 16.32 в Острії. Традиційно цікавий факт для тебе в програмі «Інтернет не бреше». Так от, у стані спокою наше серце, воно б'ється близько 66 разів на хвилину. Коли ми закохані, коли ми дивимося в очі того самого або тієї самої, наше серце б'ється ще швидше. Це приблизно 100 або 120 разів. Але знаєш, я собі так думаю, що воно буває, що наше серце б'ється ще сильніше. Знаєш, коли у випадку, коли жінка питає, а ти все купив, що я просила? Бо якщо чоловік за 2-3 секунди не дасть жодної відповіді, одразу після цього буде наступне питання. А ти мене взагалі слухаєш чи ні?
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Як уже з цієї ситуації рятуватися, я не знаю. 16.33 у Стрії. На цю годину маємо за вікном Стрій ФМ близько 23-24 градусів. Це насправді дуже приємно, дуже тепло, як на 8 жовтня. Завтра синоптична картина зміниться, та ще й дуже-дуже кардинально. Очікує нас дощ рано вранці, до 12 години, не менше. Вже після вигляне сонце, а температура прогріється до 16 градусів. Ну і якщо тобі цікавить, субота ще буде такою менш-більш теплою, це близько 20 градусів, а ось уже з неділі очікуємо на справжню осінь, це хмари, ну і температура в середньому близько 13 градусів тепла. А що тепер іще можна зробити простіше завдяки застосунку Дії? Розповім на Стрій ФМ далі.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ. На Стрій ФМ.

0: FM.
1: Ти писала листи Святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

не кохай, не кохай, як не віриш у кохання. Перша фраза, як остання, перша і остання.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 16.43 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і що тепер можна робити іще простіше завдяки додатку «Дія». Дивись, якщо, не дай Боже, на дорозі сталася якась невеличка ДТП, Європротокол тепер можна оформити просто в застосунку, без паперів, без поліції і іншої мотошні. Звісно, за умови, якщо немає постраждалих, є чинні страховки, ну і водій погоджується щодо обставин, які сталися. Ну а якщо згоди немає, то що вже набирає? Набираємо 112, набираємо 102, але в ідеалі, звісно, щоб обійшлося і без дії, і без ДТП.
0: Стрій ФМ.
1: 16.43 у Стрію, ми ж рухаємося далі. Попереду нас чекає коротесенька реклама, по завершенню якої буде звучати Тіна Карль. Олександр Пономарьов, Дзідзьо і Алексєєв. А також спів братів. Усе це і більше буде звучати в ефірі на 3FM уже по рекламі. Тому залишайся разом із 3FM.
0: Реклама. Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні. Приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Радіо твого міста.
1: Як ти, Херсоне, друже, чи боліло дуже? Звісно, що боліло, а ти все витримав, милий.

Один день і твоя стеля може виглядати абсолютно по-новому. Компанія Skyline у цьому допоможе. Вони встановлюють натяжні стелі, роблять це швидко і без зайвого клопоту. Можна матові, можна глянцеві, можна зробити стелю мансардну або з сучасними LED-лініями. Skyline допоможуть підібрати варіант саме для твого інтер'єру. Працюють у Стрию, у Львівській та Івано-Франківській областях. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098 097 0707. Повторюю ще раз. Це 098 097 0707 Skyline.

0: Майже 17 у стрії, ми переходимо до актуальних новин. Про все важливе розкаже Оля Новак уже зараз.
1: Вітаю за мить у випуску. Як змінюють оповіщення про тривогу на Львівщині? В області затримують платежі з місцевих бюджетів. Яка ситуація в стрийській громаді? І чи може львівський аеропорт відновити роботу до завершення війни? Деталі за мить новинах. З 12 жовтня в нашій області змінюють сигнал «Повітряна тривога». Він матиме два рівні. Жовтий означатиме дронову загрозу, червоний – ракетну, ракетно-дронову або масовану дронову. Про рівень загрози повідомлятимуть голосом після сигналу «Увага всім». Відбій тривоги оголошуватимуть лише голосовим повідомленням, без сирени.
2: Місцеві новини на «Стрий-ФМ».
1: Новий формат підготовки фахівців із соціальних послуг впроваджують на Львівщині. В навчанні «Єдині в дії» взяли участь представниця Стрийського міського центру надання соціальних послуг. Впродовж двох днів учасники вивчали теорію та відпрацьовували практичні ситуації. Вчились оцінювати обставини, приймати рішення і взаємодіяти з іншими службами. На Львівщині затримують платежі з місцевих бюджетів. Зокрема, Стрийська громада просить провести оплату за капітальні роботи в закладах освіти. Як повідомили в департаменті фінансів Львівської облдержадміністрації, станом на 2 жовтня казначейство не провело платежів місцевих бюджетів області на понад 400 мільйонів гривень за незахищеними видатками. Львівський аеропорт може відновити вантажні авіаперевезення ще до завершення війни, заявив авіаційний експерт Анатолій Храпчинський. За його словами, аеропорт має потенціал для поступового відновлення роботи. Нині розглядають кілька варіантів його модернізації, зокрема будівництво вантажного терміналу та нової доріжки.
2: Місцеві новини на «Стрий-ФМ».
1: Ну і ювенальні поліцейські Стрийщини зустрілись з дітьми Долібської гімназії у будинку дитячої творчості в Миколаєві. Дітям розповіли про їхні права та обов'язки, відповідальність за булінг і важливість не мовчати, якщо вони стали свідками чи жертвами цькування. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. О 18 годині наступний випуск. Тоді почуємося.
2: Погода.
0: 23 градуси зараз маємо у Стрії, абсолютно бабине літо там за вікном, а вже завтра все. Завтра почнуться дощі, а разом із тим похолодніше. І, до речі, не лише у Стрію, по всій території України теж. Про Стрий. Завтра у Стрію на п'ятницю прогнозується дощ в першій половині дня, також плюс 16 градусів максимум. Якщо тебе цікавить, як одягатися вранці на роботу, мабуть, що тепліше, тому що зранку очікується плюс 13 градусів. Ну і дощ саме собою, тому парасолю не забувай. У Стрії 17.03, з тобою Лілія Квітка. Разом ми дозавершуємо цей робочий день четверга. Ну а вже за 5 хвилин розкажу, у кого зі стріян завтрашній ранок розпочнеться без кави і без чаю. А чому воно так? Як з цим боротися? За 5 хвилин усі деталі.
3: День на «Стрий-ФМ». День на «Стрий-ФМ». На «Стрий-ФМ».

0: День настрій FM. День настрій FM.
1: В Острії 18:12 ти слухаєш радіо Острії ФМ, і завтра у декого із стріян цілком можливо, що саме у тебе може статися ранок без кави. І без чаю, до речі, теж. Але лише у тому випадку, якщо сьогодні забути набрати води. Чому? Тому що Стрийський водоканал повідомляє, що через аварійні роботи на центральній мережі водопостачання на вулиці Петлюри з 9 до 17 години води не буде, власне, через це на деяких вулицях. Зараз скажу тобі, на яких вулицях. Це вулицях Грабця, Добривлянська частково, Нижанківського теж частково, Сірка частково, Шевченка частково. Ну і весь житловий квартал Новий Світ також буде без води з 9 до 17 години. Тому якщо ти мешкаєш там, десь там, або знаєш тих, хто проживає саме на цих вулицях, ну передай людям це по-перше, а по-друге, не відкладай на завтра те, що можна набрати у якусь каструльку, пляшку, відерко уже сьогодні. Сімнадцята 13 у Стрию, ми ж рухаємося далі, і більше, менше, чи так само, як і зараз. Скільки ми будемо платити надалі за електроенергію? Розкажу тобі, але за 5 хвилин далі.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.
1: Ти слухаєш радіо Стрий ФМ, і Стрию 17:20 і більше, може менше, чи так само, як і зараз. Скільки ми будемо платити за світло? Різні чутки ширяться, особливо в соцмережах, а правда вона така, що тариф на електроенергію не змінюватиметься до 30 квітня 2027 року. Базова ціна вона залишатиметься незмінною, це 4 гривні 32 копійки за кіловат. Для будинків з електроопаленням без газифікації або централізованого опалення. Хух, яке складне слово вимовила, діятиме пільговий тариф. Це 2 гривні 64 копійки за кіловат. Але, це ж не означає, що лише треба що робити, світити і тут, і там, і не вимикати техніку взагалі. Чому? Тому що платіжки, вони скоро вже прийдуть, і вони, як назло, мають пам'ять ого-го, яку гарну. Ми ж рухаємося далі і також пропоную згадати собі про Укрпошту. Виявляється, що вони мають нові правила щодо обслуговування своїх клієнтів. А які саме і чого вони стосуватимуться, за 5 хвилин про все розкажу.
2: Реклама. В Арс плитка від 396 гривень. Для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
3: Тут кутовий диван хочу.
4: Добре.
3: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
4: Та без питань.
3: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
4: Кохана, звичайно.
5: У Стрию тепер працює меблевий салон «Вістеріо», тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
3: Меблевий салон «Вістеріо». Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
6: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
7: Безалкогольний енергетичний напій «Бета Рефреш» 0,5 літра зі знижкою 36%.
6: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
2: Стрий ФМ. Радіо твого міста.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: А якщо найближчим часом тобі завтра, можливо, післязавтра доведеться йти на Укрпошту за посилкою, то відтепер це можна буде зробити набагато швидше. Чому відтепер у відділеннях, де є два або більше вікон, для посилок запровадили окремий пріоритет. І якщо набратися сміливості, і якщо сказати одразу оператору, що ти прийшла отримати або відправити посилку, тебе спрямують відразу ж до потрібного вікна. Пенсії, платежі, листи, інші послуги, вони теж нікуди не зникають, просто для них залишається окрема, звичайна черга. Висновок, який можна зробити, не мовчи, це по-перше, а по-друге, не дивися в очі, а саме тим, хто залишається в іншій черзі. Ну, я насправді маю сумніви, що ті люди будуть посміхатися, але хоча, ну, різне може бути.
2: Погода.
1: Погода у Стрию залишається незмінною. Це поки що. Зараз у нас 23 градуси тепла на вечір. Синоптики не прогнозували плюс 16, але подивись на цю картину, уже хмуриться. Вчора так не було, вчора на цю годину і ще світило яскраве сонечко, а вже зараз заховалося. Чого воно так? Тому що завтра очікується дощ, похолодання, вже від 6-ї години ранку буде накрапати, з 16-ї. Синоптики прогнозують, що опади мають вщухнути, вигляне сонце, ну трошечки, але має бути. І температура прогріється до 16 максимальних градусів. В суботу ще буде такі легесенькі відлуння бабиного літа і теплої осені, це 20 градусів і переважно сонячно. А ось уже з неділі осінь така потужна, плюс 13, плюс 15 градусів. І синоптики кажуть, що увесь наступний тиждень має бути переважно хмарним і час від часу буде накрапати дощ. 17.30 у Стрию, а який найкращий, найкорисніший сніданок можна собі приготувати уже завтра. За 5 хвилин тобі розповім.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острі 17:41, ти слухаєш радіо Острі ФМ, а щоб завтра зранку не мучити ані себе, ані дружину питаннями, а що на сніданок, що мені такого з'їсти, є дуже простий і водночас корисний варіант – це каша і яйця. Каша дає клітковину, тому вона корисна, ситна, а яйця – білок. Разом із тим виходить доволі непоганий такий швиденький сніданок. Наприклад, можна взяти гречку, можна взяти кашу пшеничну, булгур та будь-яку іншу, яка залишилася з вечері. Прогріти її на пательні, додати яйця, можна ще сиру в холодильнику, якщо знайдеш якісь овочі. Кілька хвилин, а твій сніданок уже готовий.
0: Стрій FM.
1: Ми, до речі, також готуємося завершувати цей робочий день, а ще слухати найкращу українську музику. Далі нас чекає Нікіта Кисельов і Скайлер. Тіна Кароль. А також Шумай.
2: Там біля тополі калина росте.
1: Та ще більше класної української музики слухай вже по рекламі. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрію, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Реклама у Стрію. Шукай в Instagram рекламна агенція.

0: FM. Острій 18.52, ти слухаєш радіо Острій FM. Що хочу сказати я, що мій ефір добіг до завершення, тож будемо з тобою прощатися, почуємося вже завтра, в п'ятницю, традиційно о 13-й годині. Також нагадую, що о 6-й вечора, о 7-й вечора на тебе чекає Оля Новак разом з актуальними новинами, тому не пропусти, аби бути в курсі всього найцікавішого і найважливішого. Я ж тобі бажаю приємного вечора, теплого і, головне, мирної ночі усім нам. Почуємось, па-па.
1: Це була передача «День на 3FM».

0: Вітаю, ви на Stray FM, студії з головними новинами Оля Новак. Далі про те, що в Прилуках завершили рятувальну операцію після російського удару, які наслідки, коли в Страю не буде води і з якою країною Україна відкрила новий пункт пропуску. Деталі за мить. У Прилуках на Чернігівщині завершили пошуково-рятувальну операцію після російського удару. Там загинули 22 людини, серед них 5 дітей. Ще 15 людей вдалося врятувати, зокрема, 5-річну дівчинку. Загалом після вчорашньої російської атаки в Україні загинули щонайменше 28 людей. Сьогодні в Україні День жалоби.
1: Місцеві новини на Stray FM.
0: Завтра у Страю тимчасово не буде води. Водопостачання припиняють з половини 10 ранку до 5 вечора через аварію на центральній мережі. Без води залишаться вулиці Грабця, Добрівлянська, Нежинківського, Сірка та Шевченка, а також житловий квартал «Новий світ». Тож не забудьте зробити запаси води.
1: Новини України на Stray FM.
0: Новий пункт пропуску між Україною та Румунією відкрили на Закарпатті КПП «Біла церква» Сігету Мармацієй. Спочатку працюватиме для легкових автомобілів його пропускна спроможність до 400 машин на добу. Згодом пункт планують відкрити також для вантажівок та автобусів. «Укрзалізниця» готується до осінньо-зимового періоду та можливих безпекових зупинок з евакуацією пасажирів. Для таких випадків у поїздах з'являться налобні ліхтарики, мегафони, дощовики та каремати. Це допоможе залізничникам організувати евакуацію пасажирів у темний час. Сьогодні відзначають Всесвітній день зору. Цей день нагадує про важливість здоров'я очей та своєчасної перевірки зору. Особливо важливо регулярно перевіряти зір дітей. Вчасно виявлені порушення можна скоригувати, щоб вони не вплинули на навчання та розвиток дитини. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. О 19:00 наступний випуск. Тож залишайтесь у нашій компанії.
1: Stray FM.

0: Реклама.
1: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
2: Піцу?
3: Ні-ні, суші.
4: Я хочу кебаб.
5: А може бургер?
6: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
7: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
8: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
9: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
10: В Арс плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
11: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Реклама.
1: До лікаря, але так, щоб без черги.
2: В експерт.
1: Швидкий чекап здоров'я.
2: В експерт.
1: Все поруч і в одному місці.
2: В експерт.
1: Потрібен чіткий план.
2: В експерт.
1: Ну все, лікуюсь в експерт.
2: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Зайдайте до бутику «Устрію», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
6: Майонез «Провансаль» «Щедро» 350 грамів зі знижкою 37%.
5: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
7: Реклама у «Стрию». Шукай в інстаграм рекламна агенція «Стрий».
8: Всім вітання, рідне радіо «Стрий ФМ». Я Тарас Мільчаковський і сьогодні презентую для всіх слухачів свою нову авторську пісню «Місто». Про найкраще місто на землі. Про місто, в якому ми живемо, в якому ми народились, в якому ми дихаємо, кохаємо, співпереживаємо, словом, живемо і проживаємо життя наповну. І кожен визначає це місто по-своєму. Тарас Мільчаковський, «Місто» на «Стрий ФМ».

шукати відповідь на глибині. Шрами на серці, поцілунки на шиї, шукають притулку дві одинокі душі. Те більше не хочу чути твій голос ночами.

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини з Троя на Строєфм, студії Оля Новак. І далі про те, на яких вулицях Строю завтра не буде води, що на Львівщині 25 громад віднесли до територій з особливими умовами для розвитку, що це означає, і оформлення Європротоколу спростили. Як саме? Деталі далі. Україна сьогодні вшановує пам'ять загиблих внаслідок російської масованої атаки в ніч на вчора. Серед жертв – діти. Під ударом ворога були Прилуки, Київ, Кременчук. Сьогодні в Прилуках завершили пошуково-рятувальну операцію після російського удару. Там загинули 22 людини. Серед них – 5 дітей.
1: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
0: Завтра у Строю тимчасово не буде води, водопостачання припиняють із половини 10-ї ранку і до 5-ї вечора через аварію на центральній мережі. Без води залишаться вулиці Грабця, Добрівлянська, Нежинківського, Сірка і Шевченка, а також житловий квартал «Новий світ». Тож не забудьте зробити запаси води. На Львівщині 25 громад віднесли до територій з особливими умовами для розвитку. Їх поділили на гірські з низьким соціально-економічним рівнем, заліснені, природоохоронні та території справедливої трансформації. Одна громада може належати одразу до кількох категорій. Такий поділ має допомогти громадам планувати розвиток з врахуванням місцевих особливостей.
1: Новини України на Стрій-ФМ.
0: Європротокол тепер можна повністю оформити в застосунку «Дія». Це можливо, якщо в ДТП лише два авто, немає постраждалих, чинні страхівки, а водії погоджуються щодо обставин аварії. У «Дії» потрібно обрати сервіси, водієві, Європротокол. Якщо згоди немає, телефонуйте за номерами 112 або 102.
1: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
0: Ну і вже від завтра на Львівщині очікують погіршення погоди, місцями можливі навіть грози, а вранці і в день сильні пориви вітру до 20 метрів за секунду. Рятувальники закликають мешканців області за такої погоди бути обережними в разі небезпечної ситуації. Телефонуйте за номером 101. Тож сьогодні ще маєте нагоду вийти на вулицю і насолодитись теплом. А вже від завтра одягайтесь тепліше і не забувайте парасольки. А я вам нагадаю, що це були новини на Строєфм. В студії працювала Оля Новак. Завтра о 8 ранку на Строєфм. Почуємося.
1: Строєфм.

0: Реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай на Мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Партнером гри є магазин МТА.

0: Хочеш квіти? Гугли «Цвіткастрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесіва, 3, неподалік компанії «Телелан».
1: Агенція «Вініл» представляє. Ці хлопці розривають зали своєю енергетикою та мелодійністю. 11 жовтня «Стрий МВК». Гурт «Бойки». Весело, колоритно, зухвало.
2: Ходи зі мною, і ми будемо два.
1: Початок о 19:00. Живий звук.
3: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: радіо твого міста.
1: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

бачу, я чую, як ти плачеш. Я знаю, це навіть на смак. Припини сльози і дай мені руку, будем слухати

0: Реклама.
1: Піцу?
2: Ні-ні, суші.
3: Я хочу кебаб.
4: А може бургер?
5: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
0: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

school.

0: 93FM.
1: Ти там, де ворожа орда, в якої немає серця, при якби зглузда чума. Я тут, де кожен звук, наче непотрібний стук, я наче без рук. Мені без тебе нема куди дітись, нема куди сісти. І я просто намагаюсь якось

0: Гострий FM. Близьке та рідне.
1: Краще не питати, якщо хочу міцно спати, емоції забрати.

0: Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: топ-10». Привіт! В ефірі Андрій Чиж, і як завжди у цій порі ви слухаєте програму «Важка ділянка топ-10», завдяки якій у вас є можливість дізнатися про найактуальніші новинки української музики. У сьогоднішньому випуску я розповім вам про повернення електрофольк-групи «Юко», про новий альбом «Фіолет», про європейський тур Жені Галича та багато іншого. Але для початку послухаємо пісню, що має великі шанси стати гітом вже у найближчому майбутньому. І це нова робота Христини Соловій, яку вона написала після паузи в концертній діяльності. Композиція має назву «Галіція». У ній співачка розповідає свою особисту, глибоку історію, в якій зачіпається тема чоловічої безпосередності. В майбутньому Христина Соловій планує випустити повноцінний альбом. А зараз слухаємо її свіжий сингл «Галіція».

Христина Соловій і її нова робота «Галіція» щойно прозвучала в ефірі. Тепер переходимо до новин. Прикарпатська композиторка Марія Яремак представила альбом «Українські фентезі», де поєднала народні мелодії з атмосферою сучасного фентезі. У збірці 20 аранжувань для фортепіано. Від знайомих «Подоляночки», «Щедрика» та «Пливе кача» до авторських «Польоту у хмарах» і «Легенди». Разом з альбомом стартував і передпродаж книги нот «Музичні історії України» з карпатськими ілюстраціями. Музику Марії вже грали на сцені Євробачення, у британських катедрах та на міжнародних благодійних концертах. За словами авторки, цей проєкт – спроба створити впізнаване українське звучання, яке одразу асоціюється з Україною. У Львові відбувся фінальний етап легендарного фестивалю «Червона рута-2025». На сцені концерт «Арени Малевич» виступили понад 450 молодих виконавців з усієї України та діаспори. Учасники змагалися в жанрах поп, рок, фольк та експериментальної музики, а вхід на конкурсні концерти був вільним. Програму доповнила міжнародна конференція «Culture Recovery and Solidarity», де обговорювали роль культури у відбудові країни. Організатори наголошували, що цьогорічне гасло «Червона рута лунає, опір триває» особливо символічне під час війни. Фронтмен групи «Оторвальд» Женя Галич у листопаді вирушає в європейський акустичний благодійний тур. З 12 по 23 листопада він дасть 10 камерних концертів у Польщі, Німеччині, Іспанії, Чехії, Австрії та Словаччині. Мета туру – дістатися до кожного українця і поділитися частиною нашої культури, а також зібрати кошти для підтримки підрозділів ЗСУ. На кожному виступі відбуватимуться благодійні аукціони, а усі виручені гроші спрямують на допомогу українським захисникам. А зараз на важкій ділянці послухаємо пісню сольного проєкту Жені Галича «Ліфт» про внутрішню трансформацію.

0: стрімко несеться вгору. І я його в'язень, на останньому вийду з твоєї історії. Я зобов'язаний. Лів стрімко несеться вгору.
1: Женя Галич і його пісня «Ліфт» пролунали в ефірі. А ми продовжуємо огляд найцікавіших музичних новин. Електрофольк-група «Юко» повертається на сцену після п'ятирічної паузи та готує для шанувальників особливий ювілейний концерт. Виступ відбудеться 13 березня 2026 року у київському клубі «Origin Stage» і стане святкуванням 10-річчя колективу. Це перша поява групи в повному складі після тривалого мовчання. Тож публіку чекає зустріч із головними хітами «Юко» та новими музичними сюрпризами. Квитки обіцяють невдовзі запустити у продаж, а деталі програми і спеціальних гостей тримають у таємниці. Фіолет презентували свій 10-й студійний альбом «Тропік Козирога». Платівка складається з двох частин. Перша об'єднує нові композиції, написані у 2023-2025 роках. А друга містить уже відомі слухачам сингли, що разом із новим матеріалом формують цілісну історію. Реліз поєднує особисті рефлексії з соціальними темами, зокрема війною та пошуками сенсу життя. Музиканти зазначають, що цей альбом – це спроба знайти баланс між інтимними переживаннями та глобальними питаннями. Він також є результатом тривалого творчого процесу, що тривав понад 2 роки. А зараз послухаємо перший трек з альбому «Тропік Козирога», що має назву «Розбіжності».

Віолет і їхня пісня «Розбіжності» щойно зазвучали в ефірі. Далі коротка перерва, після якої ви дізнаєтесь про спільну роботу Шумея та Святослава Вакарчука, про нову річ «The Hard Kiss», про перший європейський тур «Циферблат» та ще багато цікавого. Почуємось вже за мить. Важка ділянка, топ-тем. Важка ділянка топ-10 знову в ефірі, і я продовжую огляд найактуальніших новин української музики. Гуцул метал група «Карна» представила пісню «Атоми», яка стала саундтреком до нового антирадянського екшену «Каховський об'єкт». Пісня звучить у фінальній сцені стрічки. Вперше композицію музиканти виконали наживо у Києві на День Незалежності, а вже 28 вересня її можна буде почути на концерті у Львові. До речі, «Атоми» – не єдиний трек колективу, що потрапив у фільм. Майже всі екшн-сцени відбувається під звучання вже відомих гітів «Карна», «Ритм», «Паті на Прикарпатті», «Вогонь», «Річард з гір», «Прошу пана до смереки». The Hard Kiss повернулися з новою англомовною роботою, синглом «Tenderness», який уже отримав відеовтілення. Трек витриманий у впізнаваному стилі групи. Потужний рок із глибоким вокалом Юлії Саніної. Сама композиція написана повністю англійською та звучить як особиста сповідь фронтвумен. А режисером кліпу виступив засновник The Hard Kiss, гітарист і чоловік Юлії Саніної Валерій Бебко. Колектив не зупиняється на релізі. Нині The Hard Kiss готується до масштабного європейського туру, у межах якого представлять шанувальникам свій новий матеріал. Шумей представив спільний трек із Святославом Вакарчуком «Там, де немає людей». У пісні відчувається прощання з минулим, прагнення близькості та пошуку гармонії. Основна концепція належить самому Олегу Шумею, а Вакарчук доповнив її власним баченням, змінивши текст і додавши яскравих метафор. Для Шумея це не просто чергова співпраця, а важливий етап у кар'єрі. Дует із Вакарчуком помітно підсилив його впізнаваність та розширив аудиторію. Зараз артист активно виступає в Україні, а вже на початку листопада вирушить у тур країнами Євросоюзу. І саме час послухати пісню «Там, де немає людей» в ефірі «Важкої ділянки». Сьогодні

Спільна робота Святослава Вакарчука і Шумей «Там, де немає людей» щойно прозвучала в ефірі. Далі ще порція новин. Представники України на цьогорічному Євробаченні гурт «Циферблат» вирушив у свій перший європейський тур, щоб популяризувати англомовний альбом «Of Us». У межах туру вони дадуть 9 концертів у 7 країнах. Стартували музиканти у польському Вроцлаві, де квитки були повністю розпродані. А завершать гастролі 5 жовтня у Празі. Нагадаю, альбом «Of Us» «Циферблат» презентували під час участі у Євробаченні, а на стрімінгових платформах він з'явився 2 травня. Артем Пивоваров представив новий трек «Будь здоров», створений разом із групою «Циферблат» у межах нового авторського проєкту «Зевуса». Цього разу артист вирішив відійти від гумору та іронії, зробивши акцент на візуальній естетиці. За словами Пивоварова, кліп до пісні дає змогу насолоджуватися естетикою. Динамічний сюжет, виважена кольорова гама та костюми занурюють у власний світ історії. Наразі Артем Пивоваров перебуває з концертами у США, а вже у листопаді готується до серії великих шоу у Київському палаці спорту 7, 8, 9 та 12 листопада. І на завершення програми «Важка ділянка ТОП-10» слухаємо вищезгадану пісню «Будь здоров». З вами був Андрій Чиж. Бувайте!

Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, чого їх почать.

0: Хей FM.
1: Завари мені чаю, мала. Я сьогодні залишусь у тебе. Дай мені чашку свого тепла. І більше нікого, і нічого не треба.

ти тільки в снах. Скажи, чому тебе нема? І вітер знов приніс мені твої слова. Твої слова, мов білий сніг, так швидко випав.

0: Хей FM.
1: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні.

Кекс – це, звичайно, хорошо, але Макдональдс працює до 22-ї. Мені чизбургер-меню з діпами, будь ласка.